back home where it's warm. I said I'm cold, baby. I don't like to

é preto, é eu, é de Angola, e a capoeira ele controla. E vem

take one to the head. Thank you.

0: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
1: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui, būtų skaudamos vietos šaldymas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį prieš uždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai. Fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.

0: klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje praversime langą į filosofijos mokslo pasaulį ir pakalbėsime apie 18 amžiaus mąstytoją, vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Su malonumu pristatau laidos svečią, istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorę, edukologijos mokslų daktarę, Klaipėdos universiteto profesorę Jūratę Sučylaitę. Labadiena.
4: Labadiena.
3: Sakykit, kaip gimė mintis parašyti romaną apie Imanuelį Kantą?
4: Tai aš ir pradėjau savo literatūrinį kelią iš tikrųjų tai nuo prozos. Nes kai buvau moksleivė, tai dalyvavau ir tokiose moksleivių literatų konkursuose. O paskui daug metų aš iš tikrųjų rašiau poeziją ir nerašiau prozos. O visą laiką kažkaip noriu naujumo. Ir kada Imanuelio Kanto biblioteka, kuri yra Klaipėdoje, paskelbė knygos paraiškos konkursą. Sąlygos buvo tokios, kad reikia pateikti paraišką, kurioje būtų ir jau būsimo kūrinio ištraukos, na galbūt ir planas, kaip tu jį rašysi toliau, ir tai, kad bus renkama geriausia paraiška ir kas tos paraiškos konkursą laimės, tas ir rašys knygą apie Imanuelį Kantą. Ir taip jau atsitiko, kad laimėjau aš šitą konkursą ir man teko rašyti.
3: Rašydama šį romaną, vadovavotės daugiau istoriniais šaltiniais ar filosofo veikalais?
4: Iš tikrųjų, tai mėginau aprėpti viską, bet man labai buvo svarbu ir ta jo gyvenimo istorija, nes vis dėlto rašiau romaną, ne filosofijos veikalą. Skaičiau labai daug ką ir iš visur, stengiausi kažkaip tai susidaryti savo įspūdį, koks galėjo būti Imanuelis Kantas. Žinoma, stengiausi laikytis istoriškumo, bet, kaip aš sakau, nenoriu siūti juodo drabužę baltais siūlais, tai vis dėlto, kad tai atitiktų tą istorinę tiesą, bet čia yra grožinė literatūra ir kiekvieną grožinės literatūros kūrinį reikia žiūrėti truputį su rezervu, kad tai ne mokslininkas rašo, ne istorikas.
3: Kas siekite atskleisti šitame romane?
4: Visų pirma, yra daug ir tokio klaipėdietiškumo, nes Imanuelis Kantas, kai ir man universitete kažkada teko studijuoti ir laikyti tuos filosofijos egzaminus, tai mes buvome įpratę, tai vokiečių klasikinės filosofijos atstovas. Kai gyveni Klaipėdoje, tai žinai ir tokį faktą, kad Imanuelio tėvas gimė ir užaugo Klaipėdoje. Imanuelio senelis gyveno Klaipėdoje, Kantvainių kaime, tuomet jau jo prosenelis gyveno. Tai vienas dalykas šiek tiek parodyti norėjus ir tą ryšį su pačia Klaipėda ir tiesiog pamėginti atrasti, kas buvo Imanuelis Kantas kaip žmogus. Na, mes visi žinom, kad aukšta moralė jam svarbiausia. Bet toks iš tikrųjų buvo. Mėginau susidaryti savo įspūdį.
3: Jau apie lietuviškumą paminėjot. Imanuelio Kanto vardą tariame greta Sokrato, Platono ir Aristotelio. Ar galime sakyti, kad šis filosofas yra lietuvis?
4: Turbūt nelabai mes taip galim sakyti, nors kažkiek lietuviškų genų galbūt ir yra, nes jeigu pasižiūrėsim į Imanuelio Kanto tėvo kilmę arba netgi mamos kilmę, tai vis tik tai tuose genealoginėse medžiuose galima atrasti tą sąsają su lietuviškumu, bet vis dėlto tiek Imanuelio tėvai kalbėjo vokiškai, studijos vokiškos ir visa aplinka tokia, kur rašyta kalbėta vokiškai.
3: Ir jis taip pat lietuviškai nemokėjo?
4: Manyčiau, kad nemokėjo, bet iš tikrųjų jo tas dėmesys lietuvių kalbai ir tą draugo prierašą, kur parašė, atkreipdamas dėmesį ir tą lietuvių kalbos turtingumą, bet vienaip ar kitaip jo aplinkoje vis tiek lietuvių būta, tai yra Prūsija pirmiausia, o Prūsijoje lietuvių gyveno ne taip jau mažai, bet ten, kur mokslo pasaulis, kur miestai, vis tik tai dominavo vokiečių kalba.
3: Kokias pagrindinės siužetinės linijas galima išskirti romane?
4: Tiesiog biografiškai rašiau, jo aplinkoje vis tiek lietuvių būta. Tai yra Prūsija pirmiausia, o Prūsijoje lietuvių gyveno ne taip jau mažai. Bet ten, kur mokslo pasaulis, kur miestai, vis tik tai dominavo vokiečių kalba.
3: Kokias pagrindinės siužetinės

0: labiau domino. Kol jisai dar nebuvo taip žinomas ir pasaulį, kol jis dar buvo privatusis docentas. O ne tas laikas, kada jis jau karaliaučioje turėjo ir savo namą, ir tie garsieji kanto pietus, ir daugybė intelektualų karaliaučiaus besirenkančių. Tai ne į tą pusę aš labiau žiūrėjau, o būtent į jo augimą ir jo tos sunkius, materialiai sunkius metus.
1: Romane Imanuelio kelias išskyrėt pagrindinius 7 skyrius. Kokius reikšmingus įvykius, turėjusius įtakos filosofo tolimesniam gyvenimui, galima rasti pirmajame skyriuje Imanuelis gimė šiam pasauliui?
0: Tai tiesiog mano dėmesys jau tada ir krypsta būtent į tą laiką, kada jis iš tikrųjų gimė ir kada jo mama užrašiusi savo užrašuose, kad Imanuelis gimė šiam pasauliui. Tai aš ir pradedu nuo jo vaikystės. Ir jau vaikystėje išsiskyrė kaip iš tikrųjų galbūs vaikas ir pastorius Šulcas jį labai atkreipė dėmesį ir norėjo, kad jisai mokytųsi ne kokioj skurdesnių vaikų vokiečių mokyklai, bet kad jisai mokytųsi toje prestižinėje Fridricho kolegijai, kuri jau ruošia tos berniukus universitetams.
1: Ar vaikystė jo buvo sunki?
0: Apie pačią vaikystę, ar drįščiau pasakyti, kad ji būtų tokia jau sunki? Tėvas balnininkas, mama šeimininkaujanti namuose, na, buvo tų broliai jo, kurie gimė negyvi, iš pirmas gimęs sūnus, buvo ten tų vaikų daugiau, bet tas vargas prasidėjo po mamos mirties ir blogėjant tėvo sveikatai.
1: 1793 metais Kantas parašė traktatą Religija vien tik proto ribose. Jūs romano antrąjį skyrių pavadinot Pamaldumas visų dorybių pagrindas. Koks buvo šio filosofo santykis su religija?
0: Tai kaip aš sakiau, kad jis mokės Fridricho kolegijai, kur tiesiog ir užrašas buvo toks, kad pamaldumas visų dorybių pagrindas, kur iš tikrųjų labai daug ir to katekizmo studijoms ir biblijos studijoms. Ir iš viso to laikotarpio Prūsija, tai bažnyčia iš tikrųjų valdo viską. Kodėl Imanuelis, sakykime, nesirinko kokių teologijos studijų, kad jis jau tiesiog pavargo nuo to viso mokymosi, nes to laikotarpio ir tos mokymosi sąlygos labai griežtos. Ir galų gale, kaip ir Imanuelis tuo metu irgi kažkur skūsdavosi, kad jis tiesiog pavargsta nuo to katekizmo kasdieninio mokymosi.
1: Religijos gyvenime buvo daug.
0: Daug, pati pradžia tikrai daug.
1: Perisim prie trečiojo romano skyriaus. Nepasiduok bėdai, bet drąsiai ją pasitik. Su kokiais gyvenimo sunkumais susiduria Imanuelis Kantas?
0: Na, čia jau reikia kalbėti apie tai, ypatingai po mamos mirties. Atsiranda lėšų stygius, nes galų gale yra dalykai, kuriuos ir toj Fridricho kolegijai, kuris gali mokytis ir nemokamai, bet yra dar daugybė pamokų, kurios yra tokios kaip ir fakultatyvinės, už kurias tikrai reikia mokėti. Ir tų pinigų nėra. Jau tada Imanuelis pradėjo, kad jisai aiškina draugams pamokas, padeda mokytis už sriubos lėkštę, pavyzdžiui.
1: Imanuelis Kantas dirbo su vaikais ir buvo jų mokytojas. Savo romane rašote, kad vienas Imanuelio mokinys Paulius pasako: Mokytojau, jūs drąsus, jūs tikrai sakote tai, ką galvojate. Aš būsiu toks pat, išdrįsiu vadovautis protu. Ketvirtąjį skyrių ir pavadinot namų mokytojas. Koks buvo mokytojas Imanuelis Kantas?
0: Tuo metu buvo gan ir populiaru taip, kad turtingesnė šeima, tokios turinčias ten savo dvarus ir panašiai, kad jiems netgi ir pigiau būdavo namų mokytoją turėti ir kad jisai paruoštų vaikus į kokį nors aukštesnę ten gimnazijos klasę. Ir tas namų mokytojas, jeigu net į kitą miestą kažkur važiuot ar kuris visur lydi, kiekvieną situaciją išnaudoja mokymui. Nors kaip pats Imanuelis būtų sakęs turbūt, kad ne, aš nesu geras mokytojas ir taip toliau, bet vis dėlto atsiliepimai tuo metu buvo apie jį kaip namų mokytoją geri.
1: Būdimas iš dogma miego. Toks buvo penktojo skyriaus pavadinimas. Pirmiausia, tai norėčiau, kad paaiškintumėt, ką reiškia žodis dogmatinis ir kodėl terminą dogmatinis miegas pritaikėt Imanueliui Kantui.
0: Dogma tai ir būtų toks nekintantis požiūris, kurio reikia laikytis. Tiesiog 100% tiesa ir tu net negali abejoti. Tai yra dogma. Imanuelis buvo iš tų žmonių, kurie labai reflektuodavo ir savo patirtį ir ką jisai perskaitė. Viskas būdavo daug kartų permastoma. Mėgino aiškintis visas tiesas. Ir prieina žmogus prie to, bemastydamas, kad ne viską gali protu paaiškinti. O kas yra, sakykim, siela? Kiek jinai sveria? Ar kaip tu gali ją apčiuopti? Iš čia paskui ir atsiranda ir ta religija proto ribose. Bet jis tai tiesiog išlaisvėja pats kaip mąstytojas. Kad nebūtinai tu turi tikėti ir sakyti taip, ką tu perskaitai.

0: kai tai, kas tau buvo pasakyta. Aišku, jis bereflektuodamas, tai visur ieškodavo kiekvieno teiginio įrodymo, ar tikrai taip, kuo tai pagrindžiama, kuo tai rodoma.
1: Ištaisė proto klaidas. Tai pavadinot romano šeštąjį skyrių. Kokias konkrečiai savo proto klaidas taisė Imanuelis Kantas savo mąstyme ir kieno dėka tai vyko?
0: Imanuelio Kanto mąstymui iš tikrųjų Žanonas Žakas Ruso darė didžiulę įtaką ir jisai kaip tik Ruso idėjomis susižavėjo. Ir paskui pats netgi padėjo ten leisti žurnalą Filantropinas ir kad ir mokymas turi būti pagrįstas ne kažkokiu tai muštru, o vis dėlto, kad būtų daug ir to gyvo stebėjimo ir reiškinių pamatymo ir jisai žavėjęs ir tomis idėjomis, kai vaikai mato, kaip sakykime, kokios nors bitės nutupiant žiedų ir renka tą nektarą, kad tai nebūtų vien kalimas. Nes ten, kur yra muštras ir kalimas, nebus laisvos minties.
1: Tai jis perėjo tokį lankstesnį mąstymą.
0: Tikrai taip. Ir jam tada jau žmogus dar labiau tampa svarbus iš pradžių, tai pirmiausiai tiesa ir apskritai žmonės, kurie nėra tiek išsilavinę, jie yra mažiau išsivystę ir tai beveik su tokiu smerkiančiu požiūriu. O ypatingai po Ruso įtakos jau jam labai pasidaro svarbiausias ir žmogus.
1: Tai galima sakyti, kad turėjo šiek tiek puikybės?
0: Manyčiau, kad taip.
1: Įsišvietė Imanuelio talento žvaigždė. Toks paskutinis knygos skyriaus pavadinimas. Ką rašo čiame skyriuje?
0: Jeigu mes dabar žinom, kad ir ta grynojo proto kritika, kuri kiek tos knygos buvo, dabar iki šių metų kalbant, kiek kartų nai ir kiek kalbų, kuriomis tas veikalas išleistas. Bet pati pradžia, kai buvo išleista grynojo proto kritika, tai leidėjas netgi galvojo, kad gal reikės šitą knygą iš viso į maklatūrą perduoti, nes dauguma žmonių nesuprato tos knygos netgi turinio. Aišku, ir paskui pats Imanuelis Kantas dar redagavo, dar taisė ir prolegomenus išleido tą sutrumpintą formą, siekdamas perteikti tą idėją ir jį pradėjo pripažinti. Ir jeigu kažkada tai jisai buvo tas privatusis docentas, neturintis etato universitete, neturintis tos vietos kaip profesoriaus, o paskui jisai tampa ir universiteto rektorium ir dar kitas universitetas kviečiasi ir dar, na iš tikrųjų jis išvietė žvaigždės, tapo žinomas.
1: Ko prireikė, kad jis taptų žinomas? Kokios turėjo susidaryti sąlygos?
0: Vienas dalykas, kad jisai pats daug dirbo ir turėjo kantrybės. Ir ankstesniais laikais ir tų profesorių vietų universitetuose irgi buvo nekažinkiek. Irgi kartais reikėdavo laukti, kol atsiras galimybė kažkam kitam ateiti ir gauti tą stabilų atlyginimą, o ne vien susirinkti iš studentų už paskaitas. Galų gale ir knyga, kas ją perskaitys. Kai atsiranda suprantančių, kai atsiranda daugiau žinančių apie tą knygą, na paskui jau pradeda su pagreičiu viskas ir vykti. Vienas žmogus, mokslo pasaulio žmogus susižavėjo, pasakė kitam, dar atsiranda susidomėjimas. Laida Mokslo landa.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorinio romano apie Imanuelį Kantą, Imanuelio kelias autorė, edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto profesorė Jūratė Sučylaitė. Tęsime pokalbį apie vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Romano be meilės istorijų nebūna. Ar jūsų romane apie Imanuelį Kantą yra meilės istorija?
2: Iš tikrųjų, apie jį tų moterų vis dėlto buvo, kad jisai buvo susižavėjęs, netgi sakyčiau, įsimylėjęs grafienę Kaiserling ypatingai. Bet kaip mes dabar kartai suprantam tas meilės istorijas ir kad čia už karto kažkas intimaus ir panašiai, tai vargu ar tai galima būtų tvirtinti, bet kad Karolina Kaiserling, kaip jis ją vadina, tiesiog mokytoja maždaug savo ir pakeitusi jo gyvenimą, kad jis įgyjo kitokį ir manierų. Ir iš tikrųjų ir tos pačios Karolinos buvo noras irgi parodyti jį kaip tokį mąstantį žmogų visuomenį, kviestis ir tuos savo pobuvius. O galų gale jisai pas tą grafienę Kaiserling irgi buvo kaip namų mokytojas. Jinai jo ieškojo savo mažam suneliui, kuris neturėjo dar namų mokytojų, bet iš tikrųjų jinai ieškojo mokytojo pati sau. Nes pati norėjo iš jo mokytis filosofijos. Nes jinai tuo metu buvo neįlinė. Ir tapydavo ir menų domėjosi labiau meno pasaulio žmogus. Buvo, o jis tai buvo susižavėjęs jo švelnumu ir jo santykiu su savo vaikais.
1: Galbūt laimingos meilės pabaigai trukdė tai, kad jinai buvo ištekėjusi.
2: Tuo laiku buvo visokio apkalbų, kadangi jos vyras, dabar nebepamenu, ar 26, ar kiek ten metų vyresnis už ją buvo, kad maždaug ją čia suviliojo jaunesnis, kaip ten, kas buvo, tai mums aišku, sunku dabar tuos dalykus įsivaizduoti, bet jie papildė vienas kito gyvenimą, jie susižavėjo vienas kitą. Tu buvo tikrai taip. O toliau kiekvieno vaizduotės reikalas galbūt.
1: Daug dėmesio romane skyrėt Kanto sapnams. Kokius sapnus sapnavo šis filosofas ir kaip gydytoja psichiatrė, ar bandėt per sapnų analizę pažvelgti į filosofo vidinį pasaulį?
2: Aš nežinau, kokie buvo jo sapnai. Vis dėlto šiuo atveju aš esu rašyta, turinti šiokio tokią vaizduotę. Galų gale, ką man tų sapnų prireikia, na tam, kad šiek tiek gyvesnis tekstas būtų. Nors ir romanas ir tai kažką pasakau ir apie filosofiją, ir apie istoriją, bet čia vis tik tai norisi jį parodyti kaip žmogų.
1: Tai klausimą galima paklausti kitaip. Reiškia, jūs kaip gydytoja psichiatrė, pažinodama iš rašytinių šaltinių Imanuelį Kantą, sukūrėt sapnus jam tinkančius.
2: Iš tikrųjų, tai taip. Ten yra sapnai visi sukurti yra.
1: Filosofas Kantas rašė sunkiai paskaitomus traktatus. Kaip sekėsi jums skaityti šiuos traktatus?
2: Jau nuo Kanto laikų jau ko gero tie tekstai yra redaguoti gal ir ne kartą. Beje, originalo kalbą aš nieko ir neskaičiau, aš tik tai lietuviškai. Ir apskritai, jeigu kalbant apie šitą romano rašymą, aš turėjau jam labai mažai laiko. Ir kad prieš tą rašymą aš būčiau perskaičius vėl viską, ne. Nes aš tiesiog tada jau prieš rašymą griebiau viską iš visur. O jau pačios tos filosofijos liko, na, kiek liko nuo visų filosofijos egzaminų, turbūt tiek. Man pačiai netaip jau labai rūpėjo, kaip jisai sudėtingai ten kažką rašo, bet apskritai įsiskaičius jį galima suprasti. Aišku, tam reikia noro, bet aš gal labiau kartais galvoju apie tai, kad Imanuelis Kantas, jeigu dar jo vaikystė, jo mokymosi laikai, tai tiesiog eilėraščius rašė. Labai gyva kalba rašė. Ir kas atsitiko vėliau? Kodėl jis tai prarado tą kalbos tokį lengvumą? Ar čia tas toks labai racionalus mąstymas padarė savo įtaką? O galų gale jis tai savo pirmąją disertaciją magistro darbui, kuris tai parašė, jis jos neapgynė. Ir tada išvažiavo dirbti namų mokytojai. O kodėl neapgynė, tai aš darau ir tokią prielaidą, nes jis ją parašė vokiečių kalba. O tuometiniai visi raštai buvo rašomi lotyniškai. O jisai tiesiog norėjęs pasakyti, kad vokiečių kalba irgi yra graži. Ir būtent va, ta pirmoji disertacija kaip tik irgi pasižymėjo liktai gyva kalba, kiek teko susidaryti įspūdžių iš kai kurių atsiliepimų. Paskui tikrai Kanto kalba labai racionali. Ir sakiniai ilgi. Bet čia dabar vienas toks paradoksas yra su tais visais Kanto traktatais ir veikalais. Daugelis mūsiškių yra truputį išsigazdinę tos Kanto filosofijos kaip sunkaus ir sunkiai suprantamo filosofo. Daugelis tiesiog nuo filosofijos egzaminų, nuo visko, kažkaip tai bijo to Kanto. Sako, nesuprantamas. Ir po mano romano skaitimo sako, žinai, dabar pasiėmiau grinojo proto kritiką. Buvo labai daug tokių atvejų, kada žmonės grįžo būtent prie filosofijos ir Kanto filosofijos skaitimų. Ir sako, kažkaip dingo tos baimės, dingo susikaustimas.
1: Skaitant Kanto filosofinius veikalus, kas jums labiausiai patiko Kanto filosofijoje?
2: Iš tikrųjų, kas man labiausiai įstrigo, tai labai svarbus tas moralės dėsnis. Žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsnis manyje. Tie visi idealai, kurie yra šaukiantis. Jeigu nebūtų tų idealų, tai ir jisai iš to viso skurdo savo, ir jisai būtų. Būtų ten mokęsis, arba kartais su kitu moksladraugiu būtų dalinęsis švarku, o buvo ir tokiu atveju. Nepaisant visų tų kliučių, ėjimas į priekį turbūt įmanomas tik tai tada, kada yra tie aukščiausi idealai. Ir iš kitos pusės vatijotas, moralės dėsnis manyje. Ir vėl kas yra labai svarbu, kad žmogaus negalima panaudoti kaip daikto. Netgi demokratinis mąstymas nuo čia prasideda, kad jisgi prieš naudoj, prieš karus. Na ir iš kitos pusės, įstatymų reikia laikytis.
1: Kanto ir jo sekėjų plėtota filosofijos kryptis yra kantizmas. Kas įeina į sąvoką kantizmas?
2: Kita Kanto racionalumą reikia atsiremti. Ir galų gale, kuris yra atskyręs ir tą metafiziką nuo filosofijos ir tiesiog išgrįninęs pačią filosofiją, kai sekama Kanto mintimis, taip ir atsiranda kantizmas. Na, žmonės, kurie susižavėja Kanto filosofiją ir toliau mąsto, atsiremdami jį. Netgi žurnalas ėjo Kantieną ir iki šiol tai yra populiarus filosofas.
1: Jūsų nuomonė, kokios Kanto idėjos jį padarė visuotinai žinom? Filosofų.
2: Na, gal tai, kad religija proto ribose. Toks labai aiškus dalykas, kad viskas turi būti vis tik tai įrodoma. Nes, pavyzdžiui, mes galim apie pomirtinį gyvenimą kažkokį kalbėti, bet o kaip iš tikrųjų yra, ar mes galim tiksliai įrodyti, tiksliai yra taip ir taip, to vis dėlto negalim pasakyti. O man tai, vat, jo tas moralės dėsnis savyje, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir Kantas nebūtinai kaip ir filosofas, bet gal ir kaip žmogus iškyla ir su tuo. Nu, negalima žmogaus paversti daiktu, kuriuo tu tenkintum savo poreikius.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorinio romano apie Imanuelį Kantą, Imanuelio kelias autorė, edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto profesorė Jūratė Sučylaitė. Tęsime pokalbį apie vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Ar galima į žymiojo filosofo idėjas pažvelgti iš šio laikinio žmogaus pozicijos? Ir ką iš šių idėjų galėtumėm taikyti dabartinėme savo gyvenime?
2: Dabartinėme savo gyvenime vėlgi išlieka tas pats, kad ne vieno žmogaus negalime panaudoti kaip daikto ar įrankio, kuriuo tenkintumėm savo kažkokius tai poreikius. Ir šia tada mes einam prie demokratijos idėjų ir prie taikos, nes kas yra karas? Tai jau yra primetimas galingųjų valios. Tai šitas būtų labai aktualus, nors religija proto ribose, bet vis dėlto jo idealai tai yra aukšti, nepasiduoti, siekti, tai turėtų šitie dalykai mus labiau įkvėpti, kaip dabar. Dažnai yra kartais pasidavimo, pasimetimo, nežinojimo, nei ko aš čia gyvenu, nei ką aš čia darau. O čia visas gyvenimas kaip programa.
1: Kadangi esate gydytoja, psichiatrė ir psichoterapeutė, tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Kokias filosofo Kanto charakterio savybės išskirtumėt kaip pačias svarbiausias, kurių dėka jis tapo žinomu 18 amžiaus vokiečių klasikinės filosofijos pradininku?
2: Aš išskirčiau stiprią valią ir darbštumą.
1: Kokias Imanuelio Kanto silpnybės išskirtumėt?
2: Iš silpnybių tai savo melancholiją vynu norėjo gydytis, kol vienas tik nerado kelio karaliaučiai, kaip grįžti namo. Bet po to, kas įdomiausiai, jis tai pasakė savo, ne, šteks. Šitaip negalima ir daugiau nebuvo atveju, kad jis jau vėl kažkur pasigertų. Tai tas prigimtinis niūrumas ir gal kartais vynu jį gydymas, gal iš jo tokių silpnybių, tai labai didelis dėmesys savo visiem apmąstymams, savo visom teorijom, tada jisai nutolo nuo kai kurių ir šeimos narių. Pavyzdžiui, savo broliui tiesiog nerašė laiškų, o jisai laukė ir nesulaukė jo. Brolis kvietė, kad jisai atvažiuotų, bet ne, jisai į savo tuos visus darbus įklimpęs ir net mokslininkai, kai kurie jo 8 metus ar kiek ten laukė laiško. Tai gal kartais toks visiškas į savo tas idėjas pasinerimas ir nebematymas platesnių kai kurių žmonių gyvenimų.
1: Šiuo laikiniais terminais vadinant turbūt būtų galima pavadinti darboholizmu.
2: Galima sakyti, kad darboholizmas. Nors darboholikai kartais jie tiesiog griebėsi darbų vien dėl to didžiulio to vidinio nerimo. Jie tiesiog negali kitaip. O čia tai žinojimas, ko jisai nori, bet dirbtamas, ko jisai siekia.
1: Toks jausmas jisai analizavo ne tik savo gyvenimo įvykius, bet visas mintis.
2: Ir savo mintis, ir tai, ką jisai perskaitė, neskaitė, ir kitų filosofų veikalus, kuris tiki, kuris netiki, kas gerai, kas ten blogai.
1: 18 amžiuje vidutinė gyvenimo trukmė buvo apie 40 metų, o Kantas mirė būdamas 80 metų. Gal pavyko atskleisti jo ilgamžiškumo paslaptį?
2: Tuo labiau, kad ir gimęs vėjai silpnos sveikatos. Aš manyčiau, kad tai turėjo vėl reikšmės jo valia, nežinau. Žinau, kiek kai kurie dalykai yra racionalūs šiais laikais, kojų ten plovimai lediniu vandeniu, kad šitai pagerintų kraujotaką ir panašiai. Na, kreipimas dėmesio vienaip ar kitaip į savo sveikatą, bet svarbiausia, manau, kad tai buvo tikslas, ryštas, sėkimas, darbas, mokėjimas įvertinti tai, ką pats darai. Manau, kad tai turėjo reikšmės.
1: Romane rašėt, kad Kantas darė savo sveikatos stebėjimo dienoraštį. Gal tai irgi prisidėjo prie ilgamžiškumo?
2: Jisai kaip mąstytojas. Jis viską apmastydavo, kaip aš suprantu, kas buvo jo gyvenime. Sveikata, jis taip pat, jo mintis, jo jausmai, viską reikia apmastyti, viską stengti suprasti. Tai vienu metu jis iš viso netgi bandė prognozuoti, kiek laiko jis išgyvens, bandė atrasti tam tikrus dėsningumus. Iš tikrųjų, tai jisai daug kuo domėjęs, net ir medicina.
1: Dėsningumus bandė atrasti remdamasis filosofija.
2: Ne, ten tiesiog su atskirom lygom istorijom susipažindamas.
1: Romaną pavadinot Imanuelio kelias. Ar galit pasakyti, kad filosofo Imanuelio Kanto gyvenimo kelias buvo nelengvas?
2: žmogaus gyvenimo kelias. Apskritai susiduriame visi su vienokiais ar kitokiais sunkumais ir tokių. Nebūna turbūt kelių, kur būtų nušluotas visas šiukšlės nuo kelelio. Kanto būtent mokymosi laikas, tai susijęs ir su skurdu. Jaunas dar būdamas, kai neteko mamos, neturėjimas ilgai ir to savo vietos universitete, to pripažinimo laukimas, tai nėra lengva.
1: O jūsų, kaip rašytojos, rašymo kelias apie Imanuelį Kantą, ar buvo lengvas?
2: Sunku pasakyti, koks buvo rašymo kelias. Tai vienas dalykas, kada laimė paraiška, kad jau aš galiu rašyti tą knygą, tai džiaugiesi. Naujieji metai, aš jau žinau, kad aš laimėjau tą konkursą, kad aš rašysiu tą knygą, bet aš žinau ir kitą dalyką, kad 24 metų, balandžio 22 dieną, šita dar neparašyta knyga, kurią aš pradėsiu rašyti, jau turės būti pristatyta skaitytojams. O juk kelias iki knygos tai yra ne tik tai parašymas, bet reikia ją ir redaktoriui perskaityti ir sumaketuoti ir visus kitus darbus padaryti. Pusmetis intensyvaus rašymo, tuo labiau, kad dar dirbau ir kitus darbus, tuo metu netgi katedros vedėja buvau. Iš tikrųjų visko labai labai daug. Ir tai buvo nelengva dėl to laiko, kad viskas buvo labai labai suspausta.
1: Ko kiekvienas žmogus galėtų pasimokyti iš filosofo Imanuelio Kanto gyvenimo kelio?
2: Turėk žmogau idėją, dėl kurios gyveni. Aš manyčiau, kad mes dabar gal per daug materialistai pasidarėm ir mūsų tie poreikiai labai materialus. Tarnauti vis tik tai reikėtų gal ir aukštesnėm idėjom, nes visi tikrai sotus dabar daug maž esam, bent Lietuvoj. O dabar kaip dalis žmonių, kad ir jaunimas, sakykim, kad ir bėgantis iš tų visų ligoninių mūsų pradedantis dirbti ten privačiuose centruose. Na juk ligoniai tai yra ir naktiniai budėjimai, ir savaitgaliai, visi ieškam kažkokių lengvesnių kelių. Kanto būtų kelias, tai žiūrėti daugiau esmės ir ne tai, kiek tai man patogu ar nepatogu, tiesiog dirbti. Ir jeigu lova, tai yra ligų veisikla, griežtas nepasidavimas, negalvojimas, gal man čia skauda, gal man čia dar kažkaip. Kaip jisai pats pripažino, kad jis turintis polinkį į niūrumą, į melancholiją, būtent neleisti savo pasiduoti melancholijai, suvaldyti ir savo tuos jausmus.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir mano tokiu giliu įsitikinimu, jūsų romanas Imanuelio kelias tai yra svarbus dvasinis paminklas žymiam filosofui Imanueliui Kantui. Dar kartą ačiū už pokalbį. Šios dienos laidą užbaigsiu filosofo Kanto laimės taisykle, kuris sako, kad reikia kažką daryti, kažką mylėti ir kažko tikėtis. Ačiū klausytojams, kurie šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai penkias pusės, studijoje Rasa Karpavičienė. Šį savaitgalį tikrai Vilnių šurmuliuoja folkloro garsai, liaudės muzikos dainos, užlieja Vilniaus gatves, o štai kitą šeštadienį tokia folkloro šventė šurmuliuos Kaune. Skamba kankliai, atataria lamžiai. Kaip dainuojama toje startinėje, taip ir čia. Vilniuje vykstantį festivalį visada atataria Kaune vykstantis festivalis ir tas festivalis, sakau, kad prasidės kitą savaitgėlį, tačiau iš tiesų jis prasidės jau šiandieną. Kuogi šis festivalis prasideda, apie tai mums pasako šiandieną laidoje Eglė Vindašienė ir Kristina Plisevičiūtė Mikulskinė, Kauno tautinės kultūros centro metodininkės, tautodailininkės, ir man labai malonu su jumis sveikintis, mielosios.
2: Labas diena.
1: Taigi, prasideda šiandieną jau tas festivalis iš tiesų, nors ta visa, kaip sakoma, smagioji dalis, muzikinė dalis bus kitą savaitgalį. Tai kasgi šiandien vyks?
2: Taigi, šiandieną mūsų pirmą valandą Kauno tautinės kultūros centre, Domo Jakšto 18, laukiame visų norinčių pasiklausyti įdomių paskaitų. Tai nuostabios lektorės sodų ryšėjos Marijos Liugienės. Taip pat šios lektorės ir bus atidaryta jau paroda.
1: Šiaudinių sodų.
2: Šiaudiniai sodai pas mus suksis ir įsuks gerąją energiją ir gerąją festivalio energiją suks ir smagiai tęsime ir sodų ryšimą. Būtent bus ir praktinė dalis, ne tik tai teorinė.
1: Ar galima ateiti, kas tik nori?
2: Galima ateiti, kas tik nori, o pedagogai galės ateiti ir rimtesnį dokumentą gauti. Tai labai labai kviečiame.
3: Jeigu susimokės.
2: Ir pedagogus ir visus norinčius suskupti šiandieną jau nuo pirmos valandos.
1: Nuo pirmos valandos, ir čia laiko nedaug liko, bet norint tikrai galima suspėti.
2: Taip, na ir paskui labai labai laukiame aukštaitiškų juostų pinėjos Linos Vilienės. Lektorė, tautodalininkė iš pačio Panevėžio atvyks.
1: Iš pačios aukštaitijos širdies.
2: Taip, pati aukštaitijos širdis pas mus, nesgi mūsų festivalis yra skirtas būtent aukštaitijos metams. Tai šitas festivalis labai labai daug turi įdomių renginių būtent aukštaitijos etnografiniam regionui, šio regiono ypatumus, ir mes patrinėsime. Tai vat mūsų lektorė, tautodalininkė Lina Vilienė suteiks tokią galimybę ir teorinėje dalyje pasakos, kokios turi būti mūsų juostų spalvos, kodėl būtent reikia tos baltos, kodėl reikia raudonos ar net žalios, ir kiek tų siūlų mūsų reikia tai pintiniai juostai. Na, žinoma, ir pabandysime ir patys galėsim pinti šią juostą, nes tautodalininkė Lina Vilienė tikrai labai moka gražiai ir įdomiai vesti šitokias gražias paskaitėlės.
1: Na, žinot, Kristina, aš dabar netai pati galvoju. Visada, na, kai žiūriu tas pintinės juostas, net ir nesusimaščiau niekada, kodėl reikia tos baltos spalvos, kodėl tos raudonos ir kiek tų siūlų reikia. Tai va čia visi bus atsakymai, ko gero.
2: Taip ir net paslaptingi visokie kryžiniai, myliniai pavadinimai tų pintinių juostų. Tai va bus galimybė tikrai išgirsti ir susipažinti.
1: Visas paslaptis tikrai tikime išduos tautodailinkė.
2: Taip, būtent tautodailinkė Lina Vilienė. Na, o rytų aukštaičių tarmė yra nagrinėjama labai jaunos lektorės Gabrielos. Jinai atvyks iš Vilniaus. Būtent mūsų ši nuostabi jauna lektorė Gabriela yra iš Vilniaus universiteto, jinai užaugusi trikalbėje šeimoje, kaip sakoma, tarp Vilniaus ir Kauno ir Ukmergės, tai susižavėjusi šitą labai gražią tarme, būtent rytų aukštaičių, ir tyrinėja savo moksliniuose darbuose, būtent universitete, ir tyrinėja, ir kodėl tokio visokie įdomus tie žodeliai paslaptingi, kodėl jie apmiršta, kodėl jie numiršta. Na ir mus pamokys galbūt atskirti tas aukštaitišką savo moksliniuose darbuose, būtent universitete, ir tyrinėja, ir kodėl tokio visokie įdomus tie žodeliai paslaptingi, skirtingi, kodėl jie apmiršta, kodėl jie numiršta.

0: labai. Taip. Aha, na va, tai čia šiandienos programa tokia, taip?
1: Taip, šiandienos tokia mūsų gausi programa ir tikrai labai laukiame visų. Jakšto 18, Kauno tautinės kultūros centre nuo 1 valandos kviesime ir...
2: O rytoj norėčiau pratesti, taip pat 1 valandą jau penktadienį bus tautinio kostiumo subtilybės ir paslaptis, kurias mums atskleis Karūnėlės Asta Vandytė. Ir, ir Inga Nenėnė taip pat parodys, kaip supažindins su to tautinio kostiumo detalėm ir dalim ir juostom ir kitais tekstiliniais dirbiniais audiniais.
0: Na va, kaip smagu, iš tiesų, programa prasideda labai šauniai, daugiau apie ją mes pasikalbėsim po trumpos pertraukėlės.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Folkloro festivalis, tarptautinis folkloro festivalis Atatarė Lamžiai turi labai gilias tradicijas. Ir šiemet jis jau rengiamas 37 kartą. Tiesa? Taip. Tai kokiosgi tos ištakos buvo, jeigu taip sugrįžtume dabar mintimis į tą laiką, kada jis prasidėjo ir dar žinau, kad keletą metų ir nebuvo, tai turbūt metų dar daugiau skaičiuoja. Tai kada jis prasidėjo?
2: Na, jo ištakos siekia 1984 metus. Tai iš tikrųjų jo iniciatorius buvo Vaidotas Tulga ir tuomet jis vadinosi Atatarė Trimitai. Ir labai gražu, kad jau kai gavom nepriklausomybę, tai šitas centras buvo sujungtas su kitu, su folkloro etnocentru. Ir 2005 metais festivalis tapo tarptautiniu. Va, labai gražu, kad jisai sukasi, kad tos triuvos, trimitai, kaip sakant, mūsų tas ženklas, jisai simbolizuoja ratą, saulę, žemę, lamždžius, kurie skleidžia garsą apie Lietuvą. Labai simboliškai, iš tikrųjų. O šis festivalis jau prasideda birželio pirmą dieną, vyks 4 dienas. Čia pamatysime autentiškos kultūros tokius

0: klodus, tai čia ne tik koncertai, šokiai, romansų vakaronės, tautodailės parodos, tradicinio amatų mugė. Ir miestiečiai bei miesto svečiai nemokamai galės klausytis ne tik koncertų, betgi pirmą dieną ateiti ir dalyvauti tokiame antrą kartą žaibiškame samburyje. Kas tai yra?
1: Na, tikrai klausimas kilo, kas tai yra.
0: Atidarymas gyvai, kur galima šokti, tai yra flash mobas, na, tai negražus tas toks
1: lietuviškai kalbam tada, kaip ten gražus kalbamas.
0: Ir yra tas žaibiškas samburis, tas žaibiškas šokis, kur atėjus gali šokti vienu metu, visi kartu, gyvai. Tai pirmą dieną, 15 valandą, prie Kauno miesto savivaldybės bus pakelta vėliava ir ten šokti. Pradėsime.
1: Tai čia galės įsijungti ir praeiviai, ir kas norės, jeigu mėgstate mylėjai iššokti, tai
0: taip,
1: tai,
0: ir gatvės svečiai, ir praeiviai. Na ir tikrai galim pasakyti, kad tas dėmesys mūsų aukštaitijos paveldui, tai ir sutartinės, ir tradicinės kanklės, šiaudiniai sodai, nuometavimas. Gyvas vyksmas, kurį galima atvažiuoti, ateiti, pasižiūrėti.
1: Bus galima matyti, kaip nuometas užrišamas.
0: Būtent iš biržų atvyksta ansamblis, kuris rodys tikrą baltą nuometą, kaip jį užrišti. Labai įdomu, kad ne tik tarmės mūsų tos bus jau parodomos aukštaitiškos, kurie ansamblį žinoma iš to regiono dainuos, bet ir klojimo teatras Skapiškio Rumšiškėse, na tai irgi yra labai senai matyta, kad festivalis turėtų parodytų ir teatrą. Nepaprasta proga pamatyti šitą Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio mėgėjo teatro stebulį spektaklį. Jisai skirtas kunigo švietėjo Jono Katelės atminimui.
2: Taigi visus birželio 3-15 valandą kviečiame į Lietuvos liaudės buities muziejų, kuriame ir vyks būtent spektaklis Lietuvybės lopšys, skirtas švietėjo Jono Katelės atminimui. O šis asmuo, Jonas Katelė, gimė jos Suvainių kaime. Ir apie šitą jo gyvenimą, nuostabią švietėjišką veiklą, būtent lietuvybės keliu ir bus rodomas spektaklis, koks jo išgyvenimas ir istoriniai tie visi įvykiai bus būtent parodomi klojimo teatre Lietuvos liaudės buities muziejuje.
1: Ten labai įdomus įėjimas, sakykit, mokamas, nemokamas bus, kaip ten į tą
2: šitą mūsų spektaklį bus įleidžiami festivalio dalyviai nemokami, su tautiniu kostiumu atvyks žinoma, o visi kiti norintys pamatyti, pajausti, išgirsti šitą spektaklį, na, bus galimybė įeiti su muziejaus bilietu.
1: O jeigu atvažiuosiu, tarkim, aš ne festivalio dalyvė, bet su tautiniu kostiumu, ar galėsiu įeiti nemokamai?
2: Na, šitą mūsų dėvint tautinį kostiumą bus irgi galimybė atitinkanti visus reikalavimus irgi įeisite nemokamai. Taip.
1: Va, kaip smagu.
0: Gražiausiomis tradicijomis ir papročiais su kauniečiais dalinsis daugiau kaip 1000 dalyvių. Šiemet atvyksta 60 folkloro ansamblių bei klubų iš visų Lietuvos regionų.
1: Oi, palaukit, stop. Sakėte, festivalis skirtas aukštaitijos metams.
0: Taip.
1: Bet nežiūrint į tai, bus ir iš kitų regionų.
0: Tai yra mūsų mylimi, brangus, labai turim gausų folkloristų būrį, didžiuojamės turėdami tuos bičiulius ir jie tikrai kasmet dalyvauja festivalyje.
1: Tai jeigu atvažiuos žemaičiai ar iš mažosios Lietuvos lietuvininkai, ar jie nors kokią dainą aukštaitiškai sutrauks, kaip jūs manot?
0: Taigi turimgi festivalio dainą. O kano žali sodai, žali jovarėliai, kurie trauksime visi ir netgi pirmą vakarą jau botanikos sode bus pasidainavimas su folkloro ansambliais ir daininėlis išleistas to vakaro, taigi jau ir pirmą dieną jau dainuosime.
1: Ar tai reiškia, kad gali visi ateiti pasidainuoti, kas nori?
0: Kas
1: tikrai
0: nori,
1: taip.
0: Nemokama ir čia bus dvaro botanikos sodo didysis dvaras, jeigu nežino, turi vidinį kemelį, tai taip pat reikia susirasti. Kur tas kiemelis yra?
1: Na, kur botanikos sodas, turbūt žino visi. Tai dar noriu pridurti, kad ko gero visi renginiai jūsų, jeigu aš neklystu, yra nemokami, tik tais reikia eiti ir dalyvauti visame kame, taip?
0: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Tai va, na, šaunu. Visada, kai Kai būna Kaune folkloro festivalis atveria lamžį, tai labai smagu, kai išeina į gatves tas festivalis. Tai va dabar matėm, girdėjom jau, kad ir pasišokimas bus Laisvės alėjoje prie savivaldybės ir į kitose erdvėse pasidainavimai, botanikos sode. Ar bus dar kažkokių tokių naujų erdvių galbūt? Be to, kad Rumšiškėse spektaklis, kad botanikos sode pasidainavimas, ar dar kažkokių bus kitų erdvių be kultūros
0: centro jūsų? Šiemet erdvės tai yra mūsų Kauno pilies kiemas. Ten vyks ir tautodalininkų mūgė nuo dviejų. Tai yra šeštadienį, trečią dieną, bus gatvės koncertai Laisvės alėjoj.
2: Taip, Laisvės alėjoje gausa mūsų folkloro ansamblių būtent bus nuo 14 valandos Laisvės alėjoje. O prie mūsų Kauno pilies kieme tai prasidės nuo 14 valandos užsieniečių svečių koncertas, tai svetelių gražumas. Tai Kauno pilies kieme būtent 14 valandą laukiame svečių iš Ukrainos, Latvijos ir žinoma Lenkijos.
1: Aha, tai, na tai mes gal plačiau apie tai dar pašnekėsim po trumpos pertraukėlės, dabar kviečiu pasiklausykime gražias melodijas.

0: vartai į penkias pusės.
1: Sugrįžtame į eterį ir toliau kalbamės su Kauno tautinės kultūros centro metodininkėmis Egle Vindašienė ir Kristina Klecevičiūtė Mikulskienė. Kalbame apie Atatarė lamžius, kurie jau užlies Kauną tikrai kitą savaitgalį, net ne savaitgalį, prasidės dar ir anksčiau, birželio pirmąją. Na, tai jau mes apie birželio pirmosios programą pakalbėjome ir antrą dieną birželio taip pat laukia daug labai įdomių dalykų. Ir mes taip netgi smulkiai išnekam apie tai, kad iš tikrųjų labai norės perteikti tą dvasę mūsų klausytojams, kad galbūt ir jiems toks užplūs noras apsilankyti, kartu pabūti, pasišokti, padainuoti ir pasimėgauti tais reginiais, ką siūlo Atatarė lamžiai. O siūlo ne tik dainas ir šokius, bet ir parodas.
2: Na tikrai, nes ir penktadienį mes turime jau netgi penkias parodas Atatarė lamžių metu. Pirmoji atsidarys būtent penktadienį, 1:00 Elvyros Drozdovos darbų paroda Karanfil. Tai yra tokia Krymo dailės tapyba pagal tradicinius jų raštus.
1: Tai čia Ukrainas atkeliauja.
2: Ir ten bus ir pati autorė, ir dar net ir pamokys, ir parodys, kaip tą padaryti. Ta pačia diena penktadienį Kauno miesto muziejaus tautinės muzikos skyriuje, Zamenhofo gatvėj, bus kanklių popietė. Paklausykit skambančių kanklelių. Tai čia, žinokit, tikrai, tikrai ypatingas įvykis, nes 10 atlikėjų pačių atvyksta iš visos Lietuvos ir, žinoma, jau Skriaudžių ansamblis vainikuos visą tai, bet yra ir atskiri atlikėjai, tikrai, ir netgi Tolmintas Matonis, ir su anūka jis atvažiuoja Kęstutis Rudis ir iš Saulėlio Kauno ir atskiri atlikėjai, netgi Anykščių yra Asta Motuzienė su savo anūke, pati Asta turi savo ansamblį Laumakė iš Anykščių ir Pova yra Gailos Girdienės vaikų ansamblis.
1: Na tai jau tikrai visą puokštę didžiausia, gražiausia ir tie, kas jau myli kanklių muziką, tai tikrai.
2: Ir tą patį vakarą jau kviesim į didįjį koncertą. Jau.
3: Kuris vyks 17:00 Kauno kultūros centre, Vytauto prospekte 79, ir tenai dalyvaus mūsų folkloro ansambliai, kurie jau daug metų šito festivalio koncertuose pradeda, ir tai yra Ringailių folkloro ansamblis iš Kaišiadorių rajono, kuriame dalyvauja įdomus atlikėjai, vyresnio amžiaus žmonės. Tai vėliau koncertuos ir Gadula iš Kauno, Sarbentėlė, Pilerožė, Samilų senoliai ir vaikaičiai, Bitula, Užnovietis, na ir mūsų svečiai iš Latvijos ir Ukrainos.
2: Šį vakarą užbaigs jau tradiciškai tapusių mūsų sutartinių ratas, tai yra Upava Karvelėlis, Švento Arkangelo Mykolo, tai yra įgulos mūsų soborė.
1: Taip,
2: 20:00, tai yra 20:00 9 grupės. 9 sutartinių gėdotojų grupės. Taigi labai labai kviečiame ir linkime praleis gražiai laiką.
1: Tai va tokia penktadienio programa. Šeštadienio programą išgirsime po reklamos.
0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Na va, tai jau minėjote, mielosios, kad net 5 parodas, tai šeštadienis irgi be parodos neapsieis. Prasideda taip pat paroda. Ko gero.
2: Na taip, mano meilė Ukraina. 1:00 Kauno įvairių tautų kultūrų centre, Šventos Gertrūdos gatvė 58. Tai veiks Ukrainos liaudės meistrų iš Kryvoj Rog, Marijanos ir Valerij Liubas karpinių paroda. Atvažiuoja ir koordinatorė tos parodos, žymi tautodailininkė, karpytoja Laimutė Fedosejeva.
1: Egle, jūs kaip karpytojas galiu paklausti, ar labai skiriasi tie lietuviški tradiciniai karpiniai ir ten iš Kryvoj Rogo?
2: Na tikrai, skiriasi spalva, tikriausiai, spalva. Nes jie naudoja daug ir plėšytinės technikos karpinių ir dengia spalvas, naudoja daug tokių aplikacinių momentų, bet iš tikrųjų, bet pats siužetas, pats žanras ir tema, tai gyvybės medžiai ir koloritai, tokie ornamentika, tai yra iš mūsų raštų, o jie labai labai panašus.
1: Turim sąsajų.
2: Taip, taip, taip. Ir tą pačią dieną iš tikrųjų noriu pasakyti, kad jau ir virtuali paroda veiks Lelki Matanki, tai yra ukrainiečių, 8 ukrainietės atsiuntė savo darbus ir bus sukurtas filmukas, kurį galima bus taip pat pasižiūrėti šito atidarimo metu, gyvai ir susitikti, pamatyti.
1: Kas yra Lelki Matanki?
2: Na, tikrai geras klausimas, nes aš labai irgi domėjaus, tai yra ritualinė lėlė, ypatingai dabar atgyjo šito karo metu. Matanka yra būtent nenaudojama nei adata, vienu žodžiu, nesiuvama, tai yra matacija.
1: Suvyniojama.
2: Tai yra vyniojimo technika, tai turėtų leišti tą lėlę nediksniuojant, vienu žodžiu, tai yra specialus suvyniojimas, bet jis tai yra, negali turėti veido, įsivaizduokit, tai yra ritualinė lėlė sauganti ukrainiečių šeimas. Tai ypatingas, tikrai gerą energiją, tokio skleidžiančią, labai siūlyčiau pasižiūrėti ir pabandyti. Jinai dabar atgyja, labai tokia populiari pasidaro. Apskritai, viso to reikėtų išmokti, netgi irgi, gal netgi ir domėtis, perimti ir pasistengti, padėti ir mūsų broliams, ukrainiečiams, ir atvykti būtent šitos jau netgi, kada mes karpinių parodą atidarysim, dalyvaus iš Lucko, iš tolimojo mūsų mylimo Lucko ansamblis Volinianė. Tai va, taip kad Luckas yra mums labai mylimas, nes ten buvo pilis, Gedimino sūnus Liubartas ją valdė ir paskui jau jo Teodoras buvo, kai jis mirė, Teodoras jo sunelis perėmė šitą. Ten ypatingi įvykiai, na, istorikai ir tikrai žino, kad ten netgi ir buvo daug, daug pasirašyta Lucko sutartis, kad kuomet Vytautas ir jo gaila ten susitarė, pirmojų, Zigmantų pirmojų ir įkūrė katalikų valstybę. Ten buvo pati pirmoji katalikiška bažnyčia pastatyta būtent Liuberto. Taip kad tikrai mes laukiam Volinienų ir paremkime Ukrainą, atvykime, pabūkime su jais kartu.
1: Na, bus tikrai įdomu išgirsti jų dainas ir pamatyti jų darbus. Na tai, bet netruks ir mūsų kolektyvų koncertų pasirodymų turbūt taip patgi.
3: Taip.
1: Ir jaunųjų taip pat.
3: Taip, tai Maironio Lietuvių literatūros muzieje 1:00 Lietuvių liaudės kūrybos atlikėjų konkurso Tramtatulis Kauno rato laureatų koncertas, kuriame sugužės Kauno folkloro ansambliai ir kiti atlikėjai iš muzikos mokyklų. Ir taip pat labai laukime instrumentų meistro Skalmanto Barkausko, kuris labai įdomiai parodys, kaip galima pasigaminti birbynės, o iš ko, ogi iš labai įdomus ir paprasto galbūt augalo, kurį mes matome augantį drėgnose vietose prie tai nendrės. Tai ponas Skalmantas Barkauskas tikrai supažindins ir papasakos ir išmokys netgi groti.
1: Tai čia jau turėtų būti įdomu ne tik patiems vaikams, bet ir tiems,
3: ir
1: kas tėveliams, labai įdomu. Arba,
3: taip, vadovams.
2: Norėčiau papildyti, kad Skalmantas iš tikrųjų susipažino su tais amatais, su instrumentų gamyba. Jis ne tik tas puslėlinės, be sedlės, birbinės, ragus gali padaryti. Ar žinot, dėka kieno? Tai yra mūsų kolegos meistro nuostabaus iš Šiaulių Alberto Martinaičio, kuris nuolat ir dabar kala ir drožia kankles ir gamina ypatingai įvairius papuošalus, pakabukus, amuletus iš akmens ir jo pilni net, kanklė ir pilni lamždžiai.
1: Ir net skudučius
2: iš akmens. Taip. Taip, kad Albertai, mes tave irgi mylim ir kad tu tokius mokinius gražius turi.
1: Nes Kalmantas pradėjo nuo kanklių gamybos, o dabar galim pasidžiaugti, kad gamina jau ir kitus instrumentus. Taigi turim tikrai šaunių meistrų.
2: Ta pačia Lietuvoje. Diena, žinom, kaip ir minėjom, ten pat bus ir tas nuometėlis, ir paskui dar ir gal kas nors norės užeit pavalgyti, ir bernelių užėga, ten bus toks kamerinis koncertėlis, ir žinoma, visa Laisvės alėja skambės, Kauno pilies kieme. Taip kad jeigu atvyksite į Kauno pilies prieigas, prie kanklininko skulptūros jau prasidės jormarkas, kuriame galėsit pamatyti du kalviai, sodų ryšėje, audėja, lino gaminiai, audiniai, bitininkai net bus. Taip kad tikrai ir mūsų tautodailininkai turės ką parodyti ir pamokyti.
1: Na va, tiesiog kiekvienam skoniai. Aha, tai šeštadienis baigėsi jau ir nesibaigė mums šitą mugę.
3: Oi, tikrai ne, mugė nesibaigė, kaip minėjome, užsieniečių koncertas Kauno Pilieskėme 14 valandą. Vėliau, kas suskubės ir norės aplankyti Lietuvos liaudės buities muziejų, tenai Klojimo teatro spektaklis Lietuvybės lopšys 15 valandą. Ir labai gražus pristatymas, būtent gauptuvių vyksmas vyks Maironio Lietuvių literatūros muziejuje. Ten dalyvauja folkloro ansamblis Žemyna iš Biržų, kuris ir rodės, koks yra gražus ritualas atliekamas su būtent nuometo rišimu. Tai bus 15 valandą. Ir visų laukiamas, tikriausiai ir labai, labai, labai daug, žinoma, norinčių buvo į šitą būtent koncertą folkloro ansamblių, tai 16 valandos koncertas, aukštus kalneliai, margus dvareliai, Kauno pilies kieme. Čia dalyvauja, na ir mūsų mylimi folkloro ansambliai, net ir iš Juodkrantės, Aušrinė atvyks ir Šakių rajono, Nova ir Sudone Kazlų Rudos, tai Kauno folkloro ansambliai Žaisa, Alda, Uosinta, na ir Prienų, Panevežio rajono, Gegužraibė ir kitų miestų ir miestelių folkloro ansambliai. Deja, visų norinčių negalėjome priimti.
1: Tiek daug buvo norinčių.
3: Nes daug norinčių, tai būtent pasirodyti ir pasigrožėti ir kitais ir save parodyti. Programos tikrai jų įdomas ir tikrai daug norinčių buvo, o 19 valandą laukiame labai pasirodymo įdomaus folkloro ansamblio grupės, na kaip jie sako, Bielė. Taip, tai bus 19 valandą.
2: Jie dainuos Mozūrų krašto, tai yra mūsų Suvalkų krašto, kaip jie didžiuojasi, sako, dainuoja taip, kad jų dainos paliečia mūsų Lenkų širdis, jie taip sako.
1: Tai yra kolektyvas iš Lenkijos.
2: Taip, jie iš Lenkijos ir jaučiame, kad tai mūsų gimtosios dainos, sako, čiulptos su motinos pienu, tiesiog, jie dainuoja kaip ir dzūkų tokią prokalbę ar tokių dialektų, sakytum, jie ir lyg ir šio laikiškai, nes jų instrumentai yra trys atlikėjai, yra Julita, Ula ir Piotras, tai dainuoja ir žiediniai būgnai tokie skambantis kaip hangai ar ne, cimbolais, dainuoja būgnai, dūdmaišiai, bosinė gitara, smuikas, taip kad iš tikrųjų Bielė ir tuo pat metu jau galima bus sudalyvauti romansų vakare. Romansai bus irgi Kauno miesto muziejuje, tautinės muzikos
1: skiriai. Ir turbūt vakarą vainikos naktišakiai.
3: Žinoma,
1: jeigu naktišakiai, tai jau tada kieme. O, tai gali ateiti bet kas tik nori.
2: Po Bielė koncerto prasitėse šokiai.
1: Naktišakiai. Na gerai, dabar įsiskiriame dar vienai reklaminiai pertraukėlį.
0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na, naktišakiai turbūt tas ta dalis, kuri tikrai sukvies labai daug mylinčių liaudės muziką ir šokį dalyvių iš visur, tikriausiai ne tik festivalio dalyvių, bet ir ateis žmonės, miestiečiai arba miesto svečiai. Na ir sekmadienis. Jau uždarymas sekmadienį bus.
2: Taip ir paskutinis koncertas, iš tikrųjų, bet mes didžiuojamės, kad turim labai gražų kolektyvą. Festivalį vainikuos gerai žinomas Kauno kultūros centro sutartinių gėdotojų grupės Esu Talas. Koncertas, jisai skirtas kūrybinės veiklos 15 metų sukakčiai. Taigi, bet jo metu vyks apdovanojimo aukso paukštį teikimo iškilmės.
1: Sveikinam Esu Talas, aukso paukštį
2: šiemet. Ir jo vadovą Andrių Morkūną. Taipgi bus paskelbta 2022 metų nominacija geriausias miesto folkloro kolektyvas ir jo vadovas.
1: Labai vertas kolektyvas, seniai galėjo aukso paukštį pas jį skristi ir
2: taip,
1: labai
2: džiugu. Taip, kad tuo pačiu mes tikrai ir ten jisai prasidės 15 valandą kultūros centre. Norėtumėm priminti, kad tai yra salės, kurios mūsų partneriai ir Kauno kultūros centras ir miesto savivaldybė mums paremė ir visiems norim padėkoti direktorės Vaidos Kasparavičienės vardu festivalio partneriams, bičiuliams, informaciniams remėjams, dalyviams, ansamblių vadovams. Tikrai jie negaili laiko, šitaip nuoširdžiai skleidžia tautinę kultūrą. Tad ateikite birželio pirmą dieną jau prie Kauno miesto savivaldybės, kur 15 valandą bus iškilmingai pakelta festivalio vėliava.
1: Na va, ir smagiai pasišokti galima to pačiu. Taigi tikrai, na, žavu tai, kad visi renginiai yra nemokami ir tikrai galima dalyvauti juose. Aš tikiuosi, mylėjai, kad jūs jau įsirinkote savo vieną kitą koncertą arba kažkokią tai pramogą, kur galėsite sudalyvauti ir tikrai kitą savaitgalį, jau kas nori jau ir šiandieną sudalyvauti seminaruose, tikrai galite jau pasiruošti tatarilamžiams. Mūsų laidoje šiandieną viešėjo Kauno tautinės kultūros centro metodininkės, tautodailininkės Eglė Vindašienė ir Kristina Kliusevičiūtė Mikulskienė. Ačiū, mielosios, kad atėjote šiandieną į mūsų laidą.
3: Ačiū labai jums.
1: Pasidalinote tą džiugę žinę apie artėjantį festivalį. Ir na kągi, 37 festivalis, lauksim 38-ąją.
2: Būtinai.
1: Kai tik pasibaigšitės, pradėsim laukti 38 festivalį, nes kiekvieną kartą tatarilamžiai tikrai dovanoja daug, daug smagių, džiugių akimirkų. Taigi, ačiū jums dar kartą už tai, kad jūs taip atsidavusiai rengėte tuos festivalius dėl mūsų visų, kad mums būtų gerai ir smagu, kad galėtume pamatyti vis įvairesnius kolektyvus ir gražesnę muziką.
2: Žalės sodai.
1: Tai festivalio finalas.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę.

0: 6002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova liuks.
1: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vaistininkai pastebi, jog vis daugiau žmonių vaistinėse klausia apie pieno įtaką sveikatai ir kada jį galima vartoti, o kada ne. Apie tai gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentaras.
1: Karvės pienas turi daugiau kaip 100 įvairių medžiagų. Ir visas jos yra labai reikšmingos žmogaus organizmui. Tai yra laktozė, riebalai, kurie suteikia energijos, baltymai, vitaminai A, B1, B2, B12, fermentai, kalcis, fosforas, taip pat hormonai, kurie padeda medžiagų apykaitos procesams. Visos šios medžiagos palaiko organizme gyvybinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, vaikams padeda augti. Ir aišku, vaikams yra ypatingai reikšminga tai, kad piene yra pakankamai daug kalcio, bei fosforo ir vitamino D, kuris padeda kalcį įsisavinti. Tačiau būna ligų, susirgimų visokių ir situacijų, kada pieno nerekomenduojama naudoti. Vienas iš tokių šiuolaikinių, sakyčiau, visuomenės ligų, tai yra, kai yra netoleruojama laktozė. Laktozė yra pieno cukrus, jis plonajame žarnyne yra suskaidomas fermento laktazės. Ir kai trūksta šio fermento, laktozė yra tiesiog, paprastai tariant, nesuvirškinama. Ko pasiekoje, praėjus 2-3 valandom po pieno valgymo prasideda pilvo pūtimas, skausmai, viduriavimas, o lygiai progresuojant, aišku, viduriavimas tampa lėtiniu, blogiai maisto įsisavimas, krenta svoris ir, aišku, nuolatiniai pilvo skausmai dar labiau pablogina savijautą. Ši lyga yra nustatoma atlikus paciento apklausą, taip pat atlikus laktozės toleravimo testą. Vis tik gerai yra tai, kad didesnė dalis žmonių vis tik tos fermento laktazės šiek tiek yra ir jie kažkiek pieno produktų gali naudoti. Tai yra gali naudoti šviesius fermentinius sūrius, tepamus lydytus sūrius, rauginto pieno produktus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kurie serga šia liga, atėjusi vaistiniai būtinai turėtų pasakyti, kad netoleruoja laktozės. Kadangi laktozė kaip pagalbinė medžiaga yra plačiai naudojama vaistų bei maisto papildų gamyboje, būtent gaminant apvalkalėlį tabletės, tam, kad jis būtų skanesnis, maloniau būtų jį praryti. Ir todėl reikėtų apie tai įspėti vaistininką, jis galėtų atitinkamai tai atkreipti dėmesį ir parinkti reikiamą vaistą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad laktozė tai nėra lakto bakterija. Labai dažnai pas mane į vaistinį atėję žmonės užduoda klausimą, ar aš galiu gerti gerąsias žarnyno bakterijas, nes čia yra kažkokia lakto bakterija, o aš netoleruoju laktozės. Noriu pabrėžti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Lakto bakterija tai yra geroji žarnyno bakterija, o laktozė tai yra pieno cukrus. Antras susirgymas, kada negalima duoti pieno, tai yra alergija karvės pieno baltymams. Ši lyga yra dažniau paplitusi tarp kūdikių ir vaikų, bet va, visai nesenai prieš porą savaičių man teko sutikti ir jauną vaikiną, kuris sakė, kad yra greičiausiai alergiškas karvės pienui, dėl to, kad net išgėrus kavos puodelį su pienu, jam prasideda viduriavimai, pilvo pūtimas, skausmas ir dėl to jisai manęs prašė kažkokiu tai kalcio maisto papildų. Vaikams šita liga dažniausiai metams bėgant praeina, kitaip tariant, vaikai iš tos lygos išauga. Deja, kai vaikas nevartoja pieno ir jų produktų, lytėja augimas, fizinė, psichinė raida, atsiranda rachito pavojus. Už tai diagnozavus šitą ligą, gydytojai mažesniem vaikučiams iki metų patarė kokius specialius maisto mišinikus naudoti, vyresniems skiria papildomą vitamino D dozę, papildomą į kalcio. Išeitis šiems žmonėms sergantiems šią ligą yra keisti karvės pieną į ožkos pieną. Ožkos pienas yra laikomas hipoalerginiu, todėl kad jame nėra tokio baltymo vadinamo kazeinu. Kazeinas dažniausiai ir sukelia alergiją pieno baltymams. Ir kai to baltymo nėra, ožkos pienas yra puikiai toleruojamas, o savo sudėtim jis prilygsta karvės pienui, galbūt yra tik tai šiek tiek riebesnis. Trečias dalykas, kada negalima laikinai naudoti karvės pieno, tai yra žarnyno virusinės infekcijos. Roto, noro virusai yra jų ir dabar daug daugiau, kurie pasireiškia laikinu žarnyno sutrikimu, viduriavimu, vėmimu. Būtent sergant šitą ligą, kuri paprastai užtrunka nuo 5 iki 10 dienų, nepatariama tuo metu naudoti pieno, nes tiesiog vartojant pieno ir pieno produktus, šios lygos simptomai suaktyvėja. Labai dažnai visuomeniai pasigirsta klausimas, Ar pienas, karštas pienas su medum yra puikus vaistas sergant sloga, kosuliu ir panašiom peršalimo lygom? Jeigu paklausimėm gydytojo, kiekvienas gydytojas pasakytų, kad sloga greičiau praeina laikantis trijų pagrindinių taisyklių. Tai yra polisis, šilti skyšiai ir lėtai virškinamas maistas. Šiuo atveju išgerta pieno stiklinė, šilta pieno stiklinė su medum būtų tiesiog šiltas skystis, kuris galbūt padėtų pasveikti, tačiau jeigu sugalvotumėm, jog tai yra mūsų pagrindinis vaistas ir išgertumėm per dieną litrą pieno su medum, tai jau taptų didelis maisto kiekis, kurį reikėtų organizmui suvirškinti ir nebeliktų jėgų kovai su virusu. Todėl čia irgi reikėtų į tai žiūrėti saikingai, sakyčiau. Ketvirtas dalykas, kuris iš tikrųjų reikalingas, būtent informuojant, kad vaistininkas informuotų pacientą, tai yra vaistų suderinamumas su pienu. Yra antibiotikai prieš virusinės medžiagos tam tikros, kurie su pienu nedėra. Arba dar vienas yra dažnai vaistinėse perkamas preparatas, tai yra būtent geležis. Pienas. Jeigu mes šitos visus preparatus užgersim pieną, jis blogins visų šitų medikamentų bei vitaminų įsisavinimą, todėl reikėtų daryti 2-3 valandų pertrauką tarp šių preparatų ir pieno produktų. Žmonės vegetarai, veganai, sveikos mitybos šalininkai vis dažniau sako, kad pienas yra blogis. Čia yra labai daug gleivių, baltymų, kurie apkrauna organizmą, kad niekas iš jo neįsisavinimą, nei kalcis, nei vitaminai, ir kad pieną reikėtų keisti tais vadinamais kitais pienais, tai yra sojų pienas, žodžiu, augalinės kilmės pienų, tai sojų, kokusų pienas, migdolų, ryžių, avižų. Vis tik reikia pabrėžti, kad šitie augaliniai gėrimai savo sudėtimi ir skonį skiriasi nuo karvės pieno ir pilnai jo nepakeičia. Pagal sudėtį artimiausias karvės pienui būtų sojų, bet jis gali alergizuoti. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad jis nebūtų gamintas iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. Tinka kokusų pienas, bet vat, jis neturi tiek daug baltymų ir netokie pas jį yra baltymai kaip karvės pienė. Ryžių pienas kaip ir būtų skanus, labai smalonus, toks saldokas, bet jisai turi mažą mitybinę vertę. Todėl aš šitos pieno pakaitalus, jeigu taip galima sakyti, rekomenduočiau kaip papildomą maisto šaltinį tiem žmonėm, kurie tiesiog negali naudoti karvės pieno dėl jau minėtų ligų, tai yra alergijos karvės pieno baltymam arba laktozės netoleravimui. Taip pat rekomenduočiau galbūt daugiau atkreipti dėmesį renkantis ir kitus maisto produktus, kad nesirastų kalcio trūkumo, galima jo rasti ne tik tai vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių. O pieno sveikiems žmonėm ir ypač vaikams nerekomenduočiau išbraukti iš savo kasdienio maisto raciono.
0: Girdėjote vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Dienos komentaras.
1: Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos. Vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
2: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiems žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriems pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosim ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas minis skirtumą tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtate iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkių ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelių arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelių arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daug jų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dūsti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra nugajus dar mitas toks, kad alergiškiam žmonėm, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvėpavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvėpavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiam automobiliu taip pat rekomenduojama dažniausia pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiams žmonėms ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.
1: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laida Mokslo laimėjimams atverkime duris svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Čia susitiksim su ausų nosis ir gerklės ligų gydytoja profesorė Ingrida Ulosene. Profesorės specializacija domėjimasis gilinimasis yra į otoneurologiją. Otoneurologija tai yra tokia specialybės rytis, kuri apima darbą su tais ligoniais, kurie skundžiasi galvos sveigimu. Kas sukelia galvos sveigimą, koks sveigimas yra ligos požymis ir koks sveigimas turėtų būti gydomas otoneurologo. Dabar ir papasakos profesorė Ingrida Ulosene.
2: Lietuvių kalboje tai žodis svaigimas, jisai iš esmės nieko nereiškia ir gydytojui toks nusiskundimas svaigsta galva nieko nesako. Tą svaigimą reikia, na, mes sako, mediciniškai išdiferencijuoti, kitai tariant atskirti, koks svaigimas yra ligos požymis ir koks svaigimas turėtų būti tiriamas ir gydomas otoneurologo. Tai yra tokios specialybės gydytojų, kokią specialybę aš ir atstovauju. Taigi tie svaigimai, dėl kurių pas mane kreipiasi pacientai, yra apie būdiname lotyniško, angliško tarptautinio terminų vertigo, kas lietuviškai reiškia aplinkos judėjimo iliuzija. Dažniausiai sukimosi pobūdžio. Ir beklausinėjant pacientą apie svaigimą, dažniausiai sužinome, kad būtent sukasi viskas. Dėl to, kad jam sukasi, jisai išsigasta ir kreipiasi savo šeimos gydytoje. Dažniausiai, na bent jau taip turėtų būti, arba kreipiasi pirmiausia pas neurologą, galvodamas, kad yra kažkokia rimta neurologinė liga. Na, o neurologas ar šeimos gydytojas įvertinę situaciją dažniausiai siunčia otoneurologui konsultuoti ir klausia, ar tai yra vidinės ausies liga, dėl ko yra sukimasis, ar yra kokiu nors, na, iki tol nepastebėtų neurologinių požymių. Jeigu tai yra ausies liga, tai pacientas pas mus patekęs, jisai yra ištiriamas, yra paskiriamas gydymas, na ir dažniausiai sėkmingai pasveiksta, nes vidinės ausies problemos sukelti, svaigimai, vertigo, sukimaisi yra gana lengvai gydomi. Kokios yra tos dažniausios situacijos, dėl ko žmogui susisuka galva tiek, kad jisai turi kreiptis pas gydytoją? Na, prasideda gripo sezonas, įvairių infekcijų sezonas ir kūnas staiga užeinantis, ilgai, kelias paras besitęsiantis stiprus galvos sukimosi būsena, jau priepuoliu net negaliu vadinti, nes tas tęsiasi 2-3 dienas, kuomet pacientas markiai pykina, jisai vemia, labai stiprus baimės jausmas, išsigasta, tačiau neurologas pakonsultavęs neranda jokių neurologinių grėsmingų požymių. Na ir tada mes, otoneurologai, įvairiais tyrimais nustatome, objektivizuojame, kad tai yra vestibulinis neuronitas. Labai dažna problema, jinai iš esmės yra savaime praeinanti būsena, svarbu tik pacientui suteikti pagalbą, žinias, kas jam yra, ir paaiškinti, kas jo laukia ir per kiek savaičių jisai visiškai pasveiks. Kita problema, dėl ko labai dažnai kreipiasi pacientai, yra toks sukimasis, kuris tam tikro judesio metu atsiranda. Trunka trumpai. Dažnai pacientai, ypač vyresnio amžiaus, pasako, kad aš siekiu ko nors iš spintutės galvą pakeliu ir stipriai susisuka galva, aš turiu užsilaikyti, išsigastų, mane net supykina. Kiti pacientai papasakoja, kad jie pasilenkia praustis rytais ir kas kart pajunta labai stiprų sukimąsi galvos, išsigasta. Treti dažniausia sako, kai aš guluosi į lovą ir kas kartą atsigulus ant pagalvės, man užeina stiprus galvos sukimasis. Ta pusena vadinama gerybiniu, paroksizminiu, poziciniu vertigo. Visi tie žodžiai iššifruojant ir sako situaciją, kad tai yra gerybinė situacija, tam tikroje padėtyje atsirandanti, priepuolinio popudžio ir galvos sukimosi jausmas. Ši dažna situacija atsiranda dėl to, kad vidinėje ausyje esantis tokie akmenėliai, jie vadinami otolitai, atlimpa iš tos vietos, kur jie turi būti ir nukeliauja į vieną iš labirintų, kur jų neturi būti ir judesio metu padirgina tą labirintą ir sukelia tokį stiprų sukimosi jausmą, kokią galėtų patirti žmogus. Tarkim, karuselį sukdamasis. Ši situacija yra, tiriant pacientą, įvertinama provokuojant ją, tai yra specialistas įsitikina pats, kokia padėtis provokuoja, kaip atrodo tasai sukimasis, kiek laiko jisai trunka ir gali pritaikyti specialius judesius, kuriuos mes vadinam išlaisvinimo judesiais, tai yra specialiais judesiais išjudinti ir išplukdyti tos akmenelius iš vietos, kurie sukelia problemą, į tą vietą, kurie nebesukelia problemos. Ir faktiškai pacientas po vieno vizito pas specialistą jau yra ir pasveikęs. Jokių medikamentų jam vartoti nereikia. reikia. Na ir trečioji grupė pacientų yra tokių, kuriem yra sukimasis ir klausos sutrikimas kartu. Tai tokių pacientų tyrimas, aišku, yra visapusiškesnis, nes tyriama ir klausa specialiais tyrimais, ir vestibulinis analizatorius, pusiausvyrą palaikantis organas. Ir dažniausias pavyzdys yra vadinamoji Meniero liga, kuri sudėtingai diagnozuojama, be detalių specialisto konsultacijoje galima tik įtarti, net ir po pirmojo priepolio jinai lieka tokia įtarimo diagnozė, o ne galutinė diagnozė, bet yra šiuo metu efektyvių medikamentų. Jie yra skiriami, pacientas yra stebimas, reikalui esant koreguojamos dozės, ir šita būsena Meniero liga yra irgi sėkmingai gydoma.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: galva ir viskas sukasi aplink kaip karuselėje. Tai gali reikšti, kad turite sveikatos sutrikimą, vadinamą vertigo. Šis sutrikimas sudaro trečdalį visų galvos svaigimo atvejų ir nustatomas beveik pusiai šį sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus žmonių. Kaip jau minėjo profesorė Ingrida Ulosenė, šį svaigimą sukelia vidinėje ausyje pajudėję akmenėliai, kurie vadinami otolitais. Dabar plačiau apie galvos svaigimo tipą, kuris vadinamas vertigo, apie jo priežastis ir gydymą pasakoja pati profesorė.
1: Kai kalbėjot apie sveikimą galvos ir apie akmenėlius esančius ausiai, tai tą sveikimą priduoda tie pajudėję akmenėliai.
2: Jie atsikabina ten, kur jie turi būti tokiame sluoksnelėje, kaip želė prilipinti, ir nuplaukia į vieną iš labirintų. O labirintuose yra labai jautrios ląstelės, kurios palinksta nuo judesio. Ir jeigu judesys yra nedidelis ir ląstelės palinksta nedaug, reiškia adekvati, normali yra žmogaus reakcija. Bet tie akmenėliai ten atsidūrė, jie tikrai to žodžio prasme, kai akmenys užkrenta ant tų ląstelių ir atlenkia jas taip smarkiai, kaip juos atlinktų karuselėje. Užtat žmogui atsiranda stiprus sukimosi jausmas. Ir užtat problema yra tuos akmenėlius išplukdyti iš tos vietos, kur jie buvo sukeldami problemą, sugražinti atgal į tą vietą, kur jie nebesukelia problemas.
1: Tų akmenėlių pajudėjimas, tai yra genetika, ar tai yra kažkoks judesys, fizinis krūvis, stresas?
2: Galvojama, kad turi įtakos galvos traumas, operacijos, ausų traumas ar operacijos, tačiau didžiausia įtaka turi amžius. Vyresnėme amžiuje galvojama, kad dėl osteoporozės, dėl kalcio apykaitos sutrikimo, sutrinka kalcio apykaita ir tenai, nes tie akmenėliai yra kalcio karbonatas, yra kreidos akmenėliai, kitaip tariant. Ir užtat jų struktūra pakinta ir dėl to. Ir tada jie atsikabina nuo to želatininio sluoksnelio ir pajuda.
1: Bet jeigu sugražina, tai tą pačią vietą jau vieną kartą atsikabino, tai labai didelė tikimybė, kad jie atsikabins ir toliau.
2: Teoriškai gali būti, praktiškai labai retai. Tokiu atveju vėl padaroma tas pats, tie patys judesiai. Yra metodikos griežtos, kaip pasukt galvą, kaip apsukt visą tą pacientą, tas užtrunka neilgai, 5-10 minučių, paskui rekomenduojami yra pratimai vestibulinės rehabilitacijos, kaip judinti galvą namie 4-6 savaitės, bet tai yra tikrai lengvai sprendžiama problema. Sunkiau jinai diagnozuojama, nes be specialių tyrimų to nenustatysi, o ypač kai vyresnėme amžiuje ir tokie dalykai atsiranda, dauguma žmonių savaime tą, na, galima sakyti, nurašo kraujotakos sutrikimui, ilgai vartoja įvairius kraujotaką gerinančius medikamentus, jie aišku blogo nieko nepadaro, bet jie ir negydo šitos situacijos.
1: Apie visus tuos simptomus man papasakot, aš pasakyčiau, čia yra pas jūs sprandę ataugos.
2: Irgi labai dažna situacija, tikrai jokia atauga, jokios kraujagyslės neužspaudžia. Bet žmonėse gyvas toksai suvokimas ir jie ieško irgi, kas spaudžia, eina į masažus, vėl tie patys plečiantis ir dažniausiai nepadeda. Gali būti ir savaiminis pasveikimas, gali žmogus tiesiog buityje kažkokius judesius padaryti ir netyčia pakartoti tuos judesius, kurie reikalingi. Ir staiga išsisprendžia ir taip. Būna žmonėm, kurie visą tai jaučia anksti ryte po gulėjimo, kai tie pajuda, o per dieną vėlgi ar buityje ar savo darbuose išsijudina irgi savaime išsprendžia tą situaciją. Taip kad gali būti ir savaime, bet tikrai kakle ataugos tiek neužauga, kad užspaustų ir tikrai ta kraujotaka smegenyse ir kokiu mikroinsultu irgi nepanašu, kad kvėpėtų.
3: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kiekvienas, kurį pradeda pykinti vos įsėdus į autobusą, automobilį, traukinį ar lėktuvą, žino, jog ši problema gali apkartinti kelionę. Kartais sakome, tiesiog užsupo, kartais vadiname jūros liga. O ką daryti, jei vaiką pykina? Pykinimas automobilyje visada labai išgąsdina tėvus. Moksliškai toks sutrikimas vadinamas kinetose, o specialistai skaičiuoja, kad nuo šio sutrikimo kenčia maždaug kas penktas žmogus. Taigi dabar plačiau apie kinetozę pasakoja profesorė Ingrida Ulosenė.
2: Su studentais kartu dirbant, kai aš pradedu kalbėti apie svaigimą ir klausiu, kas ką patiriat, iš karto pradeda pasakot, aš negaliu važiuoti mašina, aš negaliu su pinėmis suptis, aš negaliu laivu plaukti, iš karto išvardina tokių įvairių požymių, juos traktuoja kaip patologiją. Man kaip klinicistui tai reiškia, kad tokio paciento iš vis tirti nereikia, nes jo vestibulinė funkcija veikia puikiai. Jeigu jinai tai puikiai neveiktų, jam ir nesisuktų galva laivu plaukiant, arba karuselę supantis, arba net ir automobiliu važiuojant. Tam tikras didesnis negu įprastinis jautrumas vestibulinės sistemos. Jisai turi ir medicininį pavadinimą, jis vadinasi kinetozė ir tai nėra liga. Tai yra dažnoka būsena tų žmonių, kurių yra jautresnis negu prastai vestibulinės analizatorius. Ir netgi yra visiškai normalu, kad jūreiviam išplaukiant laivu keletą dienų svaigsta galva, kol organizmas prisitaiko, smegenys supranta, kokio judesio laukti, kaip jam pasiruošti ir kaip nesusvaigti. Čia yra smegenų mokymosi procesas ir tai jokių būdų nėra liga. Tačiau daugelį tėvelių, aišku, šitie dalykai vargina, jaudina, jie nori patarimo. Tai yra paprasti patarimai. Neprimaitinti vaiko smarkiai prieš kelionę. Jeigu yra galimybė rinktis kelią ilgesnį, bet kur būtų kuo mažiau pagreičio, stabdymo ir greitėjimo. Geriau važiuot kur nors per aplinkui autostradą, kur bus vienodas greitis, negu rinktis mažesnius keliukus, kur teks dažniau pristabdyti arba pagreitėti. Būtent pagreičiai sukelia tuos nemalonius jausmus. Na, vaikam patartina pasodinti juos aukščiau, jeigu vaikas nedidelis, kad jie gerai matytų per priekinį langą. Jeigu ryški šviesa, užtiek būtinai akinukus nuo saulės. Na ir yra žinoma, kad imbiero limonadas irgi šituos jausmus paslopina. Tai jokių būdų ne liga ir dėl tos ligos tikrai pas mane nederėtų kreiptis.
3: Kaip sako, tai ne liga, tai reiškinys. Tai jisai būna tam tikrų gyvenimo momentų.
2: Dažniau pasitaiko vaikams, jaunuoliams, bet gali būti įvairaus amžiaus žmonėms. Tikėtina, kad su amžiu, kai neišvengiamai senėjimas visų jutimų, visų sistemų senėjimas vyksta, susilpnėjus tai funkcijai dėl amžiaus, aišku, išnyksta ir šitie požymiai. Jeigu smarkiai susilpnėja, atsiranda kiti, tada atsiranda blogesnis judėjimas tamsoje, ypatingai vyresnėme amžyje, su senėjimu yra susiję, pacientam tenka paaiškinti, ištirti, aišku, pirmiausia, objektivizuoti tai tyrimais, o po to paaiškinti, kad derėtų tamsiu paros metu ir atramėlę turėti, lazdelę, malonioms, gražioms senjorėms, ponioms, aš patariu, įsigykit gražų lietsargį, apsimesit, kad tikitės lietaus, bet ta atramėlė nedaug net pasinaudoja, jūs jausitės žymiai stabiliau ir nebus tokio nejaukaus jausmo, tarsi sutrikusios pusiausvyros jausmo, kurį patirėte eidamos be ramėlės ir ypač tamsiu paros metu.
3: Reiškia, tas senatvėj atsirandantis jausmas tamsoj svirduliavimas
2: reiškia,
3: jis nepraeina.
2: Ne.
3: Jis stiprėja.
2: Jeigu jis jau atsirado ir atsirado būtent dėl silpnėjimo, dėl tam tikros degeneracijos, tų jutimo organų, kurie palaiko pusiausvyrą, tai jisai tikrai neatsistatys, reikalinga kuo anksčiau tam tikra reabilitacija. Kitaip tariant, judėjimas. Bet koks judėjimas, bet kokia mankšta yra labai gera griuvimų profilaktika, nes dėl ko pavojingas tas toksai senatvinis pusiausvyros sutrikimas, dėl to, kad žmogus gali griūti. O griuvęs senas žmogus dažniausiai susilaužo šlaunikaulį, nes kaulai šiaip ar taip irgi retėja. Šlaunikaulio ypač galvutės lūžimai, kurie yra pavojingi, operuotini ir reikalaujantis ir implantų, brangių operacijų, yra rimta problema, ne tik pas mus visame pasaulyje tai yra problema. Ir todėl senėjimo sukeltų pusiausvyros sutrikimų dėl vestibulinės sistemos susilpnėjimo profilaktika, ankstyvas nustatymas yra aktualus ir jie, aišku, bus senstant visuomeniai dar aktualesnė.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Žmonės dažnai skundžiasi, ypač vyresnio amžiaus, cypimo ausyse. Kas jį gali sukelti?
2: 95 iš 100 stresas. Kaip aš sakau savo pacientam, šaltų nervų žmonėm neūžia ausyse. Ir tik 5 tai yra tikrai ausies ar galvos ligos požymis. Visiems kitiems yra reakcija į rūpesčius įvairius. Ir šitas šaltinis užėsio yra toje smegenų vietoje, kur yra emocijos, kur yra prisiminimai, ta smegenų vieta aktyviau veikia. Aišku, kuo ilgiau trunka ta būsena, tuo sunkiau ją ištrinti iš smegenų. Aiškaus tokio visuotinai patvirtinto gydymo nėra, bet šiuolaikinės mokslinės publikacijos rodo, kad tokiem pacientam dažniausia padeda antidepresantai. Yra ir įvairūs medicininiai lazeriai, dabar atsiradę tokios priemonės. Kita kartą žmogui pakanka pilno ištyrimo ir paaiškinimo, kas jam yra. Paprasčiausiai ir tokie elementariausi patarimai, kas stengiasi tiesiog kiekvienam įkalti galvą. 2 taisyklės. Tyla jums yra nuodas, nes aplinkos garsai maskuoja užėsį. Jeigu aplinka maskuoja, reiškia smegenys tuo metu veikia, analizuoja aplinkos užėsį, o pačios kaip radija neįjungia savo. Bet kai tik yra visiška tyla, tada smegenys įsitaradyti įsijungia ir pacientą vargina. Ir 2 taisyklė, bet tos pirmosios, kad tyla yra nuodas, vengti stresų. Bet koks stresas, bet kokia įtampa užėsi stiprins. Tai pacientas, kuris kenčia dėl užėsio, iš esmės yra tokia kaip voverė rate. Užėsis jo nerimastingumą, jautrumą didina, nes nežino, kas yra, visko prisigalvoja, labai baisu yra, o tas padidėjęs nerimastingumas ir depresiškumas stiprina užėsį. Tai kol jisai neapsilanko pas specialistą, pilnai nėra ištirta ir nepaaiškinta žmogui, kas jam yra, tai jam ir bus blogiau.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Mes visi, kai pavargstame, norime pabūti ramioje aplinkoje, tyliai pasėdėti, atsipalaiduoti. Tačiau žmonės, kurie ausyse jaučia keistą ūžesį, spengimą, švilpimą, pailsėti negali, nes tokie garsai juos vargina ir kelia nerimą. Diagnozuojant ligą, žinoma, svarbu paciento nusiskundimai, ūžesio pobūdis, gretutinės lygos, vaistų vartojimas. Būtina ausų, nosies, gerklės lygų gydytojo konsultacija, apžiūra, klausos funkcijos įvertinimas ar gydytojo paskirti sudėtingesni tyrimai. Kuo yra paremtas ūžesio gydymo procesas? Dabar klausime profesorės Ingridos Ulozienės.
2: Gydymo procesas yra paremtas užmiršinėjimu. Reikia užmiršti tą ūžesį.
3: Jisai užsimiršta, kai yra triukšmas. Taip. Bet kai žmogus atsigulna miegoti, jisai duoda ženklą.
2: Taip. Tokiu atveju galioja ta pati pirmoji taisyklė: tyla yra nuodas. Negalima užmigti tyloje. Turi būti jungta ar radijytė kokia. Kiti sakė, televizorių patys pasitaiko pacientai. Yra užsieni net specialūs ūžesio maskeriai po pagalbę tokie garsiakalbiukai dedasi, kad tiesiog duotų tą aplinkos foną, kad nebūtų visiškos tylos. Užmiršimas vyksta du kart ilgiau negu ūžesys. Tai jeigu jau pateina pacientas besiskundžiantis ūžesiu metų metais, tai kažkokio greito efekto, net ir greito užmiršinėjimo tikėtis negalima. Aišku, yra įvairių medikamentų, yra papildų, labai geri yra ginkmedžio papildai. Juos, aišku, dera žmogui virš 50 metų, tai apskritai turėti, kaip sakau, virtuvę ir ištisai vartoti nepakenks. Jeigu pacientui tikrai yra striukas su pinigais, o šis papildas kainuoja brangokai, tai nedrįščiau sakyti, jūs mėnesį pagerkit ir jums bus geriau, nes žmogus tada jaudinsis, kad išleido lėšų, suvartojo, jam nepadėjo. Bet jeigu turi galimybę ilgai vartoti, tai tą žinoma gali vartoti. Jeigu ūžesys yra taip vadinamas katastrofiškas, tai mes naudojam tokias patikrintas, pritaikytas moksliškai ūžesio sukeltos negalios įvertinimo skales pagal specialius klausimynus, kiekvienam pacientui duodu, suskaičiuoju balais. Kiek stipri ta negalia dėl ūžesio, tai yra jau ryškiausia vadinama katastrofiškas ūžesys, tai tokiam pacientui jau aišku tada dera ir tam tikrų smegenis veikiančių medikamentų paskirt, kad jisai galėtų pailsėti nuo savo ūžesio. Aišku, miegas turi būti užtikrintas, jeigu be vaistelių nemiega, tai tada jau miegui vaistelių turi būti, jeigu nepadeda tos priemonės, ką minėjau, garsas, radijytė ar televizorius, ar net jeigu ir kažkokiu yra galimybė taus ūžesio maskuotojus, maskerius, įsigyti, bet tai yra ilgas procesas. Iš mano jo ilgametės patirties galiu pasakyti, kad daugeliu žmonių palengvėja ištyrus ir paaiškinus, kas yra. Daugelis išeina žymiai ramesni, žinodami, kad tai nėra auglio galvos smegenyse požymis.
3: Iš tikrųjų, tokiu atveju žmogus turi keisti gyvenimo būdą, kažkas savo gyvenime pakeisti kardinaliai.
2: Pirmiausia, jis turi pabandyti atmintyje atkapstyti tą pradžią, tą stresą, tą įvykį. Dažniausiai trumpos konsultacijos metu ir nepavyksta tiek įsišnekėti su žmogumi, bet jeigu jis ateina kitą kartą ir namie apgalvoja, jis randa įvairiausių tų tikrai dramatiškų gyvenimiškų situacijų, užjaučiu pacientus, nes jie randa tą stresinį momentą, nuo ko prasidėjo vienokios ar kitokios nelaimės ar būtinės ar sveikatos šeimoje ar kažkokios jos užveda. Ir aišku, pačio žmogaus asmenybė jautri yra, kad ir kaip ten atėjęs pacientas, tarkim, atrodantis sportiškai gražiai vyrukas pasako, kad užė, tai žinau, kad už tos galiūno kaukės slepiasi labai jautri siela. Ir ta jautri siela patyrė tam tikrų išgyvenimų. Bet aišku, apie tuos visus jautrumus ir viską aš kalbu tik tai tuomet, kai padarau visus tyrimus ir žinau, kad aš visiškai rami. Aš nieko nepražiūrėjau, viskas padaryta ir tada kalbamės jau apie tą 95% iš 100. Nepadarius tyrimo, vien tik tai susitikus ir kalbantis, iš karto, kaip sakoma, nurašyti tam negalėčiau.
1: Nepaisant gydymo, didžiai daliai žmonių ūžesys išlieka. Apie 90% žmonių prie jo pripranta, susigyvena su juo, o likusiems, kad ir kaip būtų gaila, ūžesys sukelia diskomfortą, daro įtaką gyvenimo kokybei. Dėkoju profesoriai Ingridai Ulozienei už pokalbį ir patarimus. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminami jį ar migdomi jį vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
1: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui, būtų skaudamos vietos šaldymas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį prieš uždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai. Fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos. Vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
1: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiems žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriems pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosim ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas mini skirtumą tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtate iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkių ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelių arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelių arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daug jų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie

0: žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dūsti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra gajus dar mitas toks, kad alergiškiam žmonėm, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvepavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvepavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiam automobiliu taip pat rekomenduojama dažniausia pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiam žmonėm ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.
1: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, brangus radijos stoties Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, esame laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, žinot, mano gyvenimo ta patirtis nėra tokia maža. Ir norisi su jumis pasidalinti, pakalbėti apie savo asmenį. Kiekvienas žmogus savo gyvenimą mato iš savo darbų. Ir aš dažnai sakydavau, kaip vežimas važiuoja, tai vėžis matosi atsisukus atgal. Ar jos yra, ar jų nėra, ar jos skausmų, ar jos džiaugsmų pilnos, ar kraujo klanai. Čia kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias, kurį jis pats asmeniškai pasirenka. Tai pabandysime pakalbėti, kaip išlikti savimi tokioje aplinkoje, kurioje mes šiandieną gyvenam. Ir ši mintis man neduoda jau keletą dienų ramybės ir norėjau su jumis pasidalinti, pasikalbėti apie tai. Labai norėsiu ir jūs pakviesti, išsakyti savo nuomonę, ar jūs gyvenat savo gyvenimą, ar jums suformuoja, ar jums užtenka žiūrėti televizorius, serialus ir klausyti ten savo artimų ar kažkokių influencerių, kurie ir pinigus ima, kaip jums gyventi ir kuo jums būti. Tokia tema, taip kad telefonu lauksiu jūsų skambučių, jeigu turite ką pasakyti. Jeigu turite ko pasidalinti, tikrai, manau, bus įdomu ir mūsų žiūrovams, ir klausytojams. Telefonas 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pukas su jumis atvira širdimi. Tema pakankamai, sakyčiau, ir sudėtinga, ir paprasta. Ar tai būti savimi paprasta, ar sudėtinga. Klausimas labai, sakyčiau, painus. Nes žmonės šiandieną gyvena tikrai daug kas pamiršę save ir nuo savęs taip nutolę, kaip žinot, turbūt mėnulis nuo žemės. Jau save surasti ir sieloms surasti toms, kurios artimos jūsų sielai, jūs atrasti, atpažinti, labai sudėtinga. Nes dauguma gyvena su kaukėm, su penkiom kaukėm, su daugiau ir tie apsimetinėjimai, žinot, kažkuo tai būti geresniu, būti panašesniu, na, čia yra. Žinot, manau, toks klausimas, kurį reikėtų savęs kiekvienam paklausti, ar aš esu aš? Ar mano siela turi galimybę būti savimi? Ar aš ją prievartauju? Ir Zipkino, kaip daina, turbūt atsimenat, jeigu kas, mes ją transliuodavom, rusų kalba transliuodavom, ar būtų nekorekt, nors lietuvių kūryba tikrai iki tokių kūrėjų, kurie ir rusų kalbą, kurie tikrai kai kam dar toli labai. Ir jisai sako, atskrido siela, užklydo į mano kūną. Na ir ką aš su ją darau? Aš ją kankinu, aš ją varginu, aš jos negirdžiu, jinai man kalba, aš jai per galvą, jinai man sako, ką nors aš priešingai, nes taip per televizorių rodė. Ir žinot, ką mums padaro? Kai atsirado televizija, tai jau turbūt dabar 100 metų dar nėra, pradėjo žmonėm rodyti kažką tai. Dabar ką rodo? Dabar jau žino, ką rodo. Tada rodydavo, ką nors kas gražu. O dabar rodo tai, ką reikia. Kaip žmogų išjungti nuo savęs, kaip jį nutumti, kaip jį nutolinti nuo savo, sakykim, prigimtinių vertybinių dalykų ir padaryti jį tokio, kokio reikia. Nu, kam, kažkam, tai jūs kiekvienas gali pagalvokit. Aš čia nenoriu kalbėti daug tų politinių, globalistinių interesų, ne ta laida, mes apie jas pakalbam. Tačiau kažkam tai reikia tų žmonių, kurie be dvasiai, be sąžinės, be patriotiškumo, be vertybių, o tiesiog kaip amebus, kaip be formės. Tai tokių žmonių yra labai daug, Ir labai gaila, kad mūsų tauta, mūsų Lietuva, turėdama tokią, žinot, garbingą, sakyčiau, prieš kurią turėtų daug pasaulio šalių nulenkti galvą prieš Lietuvą, turėdami tokią istoriją, kurios net daug kas nežino, dabar vaikų net nemoko tos istorijos. Ir vaikus šiandieną formuoja ne būti patriotais, mylinčiais Lietuvą, mylinčiais savo tėvynę, bet kažkokiais influenceriais, kažkokiais, žinot, net nežinau, patogiais socialiniai erdvėjai žaidėjais gyvenimo, kurie neturi laiko nei pasigilinti, jau kalbėtis net nemoka daugumą, su tėvais mažai bendrauja, tėvai durni, kvailiai, jie nieko nesupranta, va, čia pažiūrėk, kai atsidarau TikTok'ą ar ten YouTube'ą ar dar kitur, pažiūrėk, kiek ten visko daug, ką tie mano tėvai. Čia ir yra didžiausia mūsų klaida, bet mes patys tokius pavyzdžius savo vaikams rodom, demonstruojam. Žinot, kalbėti apie vaiko gimstamumą ir kas vyksta, tai, žinot, turbūt reikėtų nuo pradžių kalbėti apie žmogaus gimimo pirmas dienas, koks jis ateina. Ir daktaras Chopra, kuris atkreipė dėmesį į tai, kad žmogaus kūdikis gimsta turėdamas daug sudėtingesnės smegenis nei suaugęs žmogus. Ar labai daug kas apie tai kalba? Ar labai kas daug kalba, ką žmogus atsineša su savo siela, savo gimime? Nelabai. Ir štai čia yra svarbu. Kūdikis nėra primityvus, kaip mes įsivaizduojam, jis nieko nesupranta, jis nieko nežino. Žinot, jis atsineša tokį didžiulį dvasinį ir fizinį potencialą. Tokius, žinot, siūlelius, kurios kaip kažkokios ataugėlės, atsišakojančių nuo kiekvieno neuronų. Ir, žinot, naujagimio smegenyse žymiai daugiau, negu vėliau žmogui augant. Ir čia yra, žinot, tas informacinės komunikacijos pernešėjai tarp smegenų lastelių. Tai mokslas įrodęs, tai yra faktai, kurie, jeigu įdomu, galite ir pasieškoti informacijos ir yra GPT, dabar tie intelektai dirbtiniai, kuriam kažką sudeda, kažkokią informaciją, jisai jums pas to atsako, kai jis paklausė. Bet jeigu domitės, kas vyksta paskui? Ir žinot, reikia tokius gimusiam žmogui didesnės apimties priemonių apdoroti jam nauja vaizdų, garsų, skonių, įvairiausių kvapų pasaulį. Nes jisai ateina į tą pasaulį naujai gimęs, jis nieko nematęs, jisai užaugęs iščiose. Ir tas visas, žinot, vaiko smegenų, tie neuronų, sakykim, kaip ūseliai kažkokie jautrus, kurie liečiasi prie to naujo gyvenimo. Ir žinot, iš milijardų tų informacinių dulkelių kūdikis ima atsirinkti, atskirti, pažinti. Ir kokioje aplinkoje jisai atsiduria, jam pradeda formuotis pirmas gyvenimo pažinimas. Jam baisu, jis ateina į naują pasaulį. O kaip mes žiūrim į tą vaiką, jis nieko nemato, jis nieko nesupranta, jis nieko nežino. Ir čia mes jį padarysim va, tokiu, kokiu mes norim. Ir žinot, kai realybės tas skalė susiaurėja, iš garsų, išsiskiria, žinot, įvairiausiai, kad ir radio bangomis kažkokius, va tokie gausybė tu pasidaro pertekliniai informaciniai srautai, kur žmogui suvokti, suprasti visko nei reikia, nei realybė jų nėra. Ir ta realybė, kurioje žmogus ateina iš to pasaulio, susiaurina iki tiek, kad jie galima būtų racionaliai suvokti. Nes daug dalykų, pažiūrėkit, per sapnus, per kažkokius, tai tie vaikai prisapnuoja, ką nors, jeigu pasakoja jums, kažkas vyksta, kažką atsimena. Ir daug kas sako, kad vaikas iki 4 metų pamiršta labai daug ką mokėjo, net ir kalbas kažkurie supranta kitas. Ir didžiulį informacijos rautai, kurie po to susisiaurina ir pasilieka prie šio laikinio gyvenimo. Ir tuo laiku tarp tų aplinkinių artimiausių žmonių, kurie kaip jie pripratę gyventi, gyvena aristokratiškai, apeigos, šeimos tradicijos, kiti gyvena kukliau, paprasčiau, vieniem reikia tik tai Butelį ant stalo turėti prirūkytam kambarį, tas vaikas gimsta. Ir žinot, jam pradeda formuotis tą pasaulėžiūrą, kada jis mato aplinkui, kas čia vyksta. Jis dar nemoka kalbėti, jis nemoka pasakyti savo nuomonės, jis dar jos ne tiek gali pasakyti. Ir žinot, vaikas dažniausiai atitraukiamas nuo savo pirmapradiškumo, nuo to, koks jis atėjo, kuris pajungiamas prisitaikymui. Prisitaikymui, kad ir prie paprastos būtinės aplinkos, prie bendravimo, prie išjautimo, kiek žmogus vienas kitam atskleidžia meilės, kiek atskleidžia gerumo ir kiek priekaištų, kiek juodulių vienas kitam išsako, kiek neigiamos emocijos ir kiek teigiamos. Yra ir balta, ir juoda. Bet ko į vaiko sielą matydama aplinkoje prisirbė į save, taip jisai ir formuojamas. Ir žinot, jisai betodariškai tiki savo artimaisiais žmonėm. Jis galvoja, vaikas, kaip viduje, kad taip yra ir aš turiu būti taip toksai. Aš negaliu būti kitoks. O jie formuoja į taip, kaip jiems atrodo geriausia. Matai turbūt ir kūrybinių procesų filmų, knygų prirašyta pilna, kaip vaiką ten vilkai užaugina, mauglių istoriją, žinot, kai vaiką paima kažkokie banditai, vagys, gaujos, užauga jis ten, ir jis tampa toks, prisitaiko prie tos aplinkos, kurioje jis yra. Ir gerai, jeigu tėvai yra kūrybingi žmonės, supranta vaiko vystymosi raidą, ypatumus, žinot, tai tas vaikas gali daugiau mažiau būti arčiau savo prigimtinių vertybinių dalykų, ką jis atsinešė. Neuždaroma jam ta erdvė, kurioje jisai gali vystytis ir aukti. Ir žinot, aš nemanau, kad yra tėvų, kurių norai yra, kad būtų vaikui blogai. Nu, manau, kad visi vedini geriausių norų aplinkiniai formuoja iš vaikų žmogų. Va, aš iš tavęs užauginsiu gerą vagį, gerą vagį, alkoholikai, gerą kolegą prie stalo. Meno žmonės kūrybiniai nori, kad vaikas būtų perimtų iš jų meninės gyslelės, kurie išleidžia visą tai. Ir žinot, labiausiai atitinkantį tą vaiką, mat laikmečio, kuriame jis gyvena dvasia. Kokime mes šiandien laikmetyje gyvenam? Tai, žinot, manau, gimęs vaikas, jeigu jis galėtų pasakyti ir matydamas šį pasaulį, šį pilną melų, apgaulių, šiandieną jūs nepamatysit turbūt, nu, reikia sakyti galimai, nei vieno politiko, kuris atvirai nuoširdžiai kalbėtų žmonėm. Žmonės išrenka politiką tam, kad jisai valdytų, kad jisai miestą valdytų, kad jo gyvenimas, jo ir jų vaikų ir ateinančių kartų, gyvenimas būtų geresnis. Ką šiandieną daro išrinkti politikai? Galbūt tas vaikas negali pasakyti, suprasti, matydamas, bet jau plyšta ta siela, ta širdis ir kaip, ta, žinot, atsitiktinai ta siela atėjus į tą kūną, kai sakau, ką jinai iškenčia, ką jinai išgyvena ir kaip jinai turi prisitaikyti. Žinot, arba dar, kad ir tėvai, per vaiką įgyvendina savo svajonės. Tai tu būsi kunigas, tu būsi daktaras, tu būsi bankininkas, nes aš taip noriu. Ir pradeda formuoti vaiką ir jo gyvenimą. Pažiūrėkit, kiek lieka po tokio formavimo tikrosios asmenybės vaikų, tu, ką jis atsinešė. Jis atsinešė didžiausius turtus savo dvasinės. Ką mes padarom iš jo? Turbūt nedaug lieka. Tai, ką jis atsinešė, viskas nubraukiama, nustumama. Tad dabar mokykis matematikos. Tu būsi bankininkas. Ten geri pinigai, ten dabar gerai uždirba. Ir, žinot, va čia yra pats baisiausias dalykas. Ir, žinot, tas pirmasis suvokimas, kad kažkaip ne taip, ir protestas prieš tą tėvų ar aplinkos kitos, ar ten globėjų, ar kurie gyvena, kaip man teko internate gyventi, formavimas tų žmogaus, žinot, visi vienodai paltukais aprengti, einam į lauką ir kitokį nėra. Ir žinot, kada prasideda tas pirmas protestas? Kada žmogus jau pradeda nujausti, kad aš netoks, ka, aš to nenoriu, man tas nepatinka, man tas netinka. Ir čia prasideda paauglystės, sako, sindromas. Paauglystės laikas, kada vaikas pradeda protestuoti prieš tėvų valią, protestuoti prieš politikų valią, kada jie mato, kad ne taip, dar jie neturi patirties, dar jiem sunku būtų pasirinkti teisingai pagal savo vidinį įsitikinimą, pagal supratimą, pagal jo dvasinės vertybės, išrinkti politiką. Yra šalių, kur balsuot leidžia vaikams jau nuo 16 metų. Ir čia buvo interesas toks. Jeigu žmogų, sistema švietimų ugdytų ir tėvai samoningoje aplinkoje ir jį iš jo nedarytų man kurtų, ar aš nežinau net, ką šiandieną formuoja iš to žmogaus jauno. Iš to vaikų aplinka, socialinė aplinka, tėvų neturėjimas laiko, politika visa, švietimo sistema. Tai tas vaikas tikrai būtų protingas, bet jį išdrasko. Išdrasko ir iš jo prigimtinių, tų vertybinių, pamatinių, svarbių dalykų jo gyvenime lieka tik šipuliai. Ir po to tokį žmogų labai lengva suformuoti, kad jisai bėgtų balsuoti už kokius konservatorius ar tai už liberalus, nes čia va, pažiūrėk, čia mes kitokie čia mums. Čia ir tu toksai. Va čia yra baisiausias dalykas ir kaip šitoje aplinkoje išlikti savimi šipuliai. Ir po to tokį žmogų labai lengva suformuoti, kad jisai bėgtų balsuoti už kokius konservatorius ar tai už liberalus, nes čia va, pažiūrėk, čia mes kitokie čia mums. Čia ir tu toksai. Va čia ir

0: vaikų sužlugdo, taip, kad turbūt mes net jau matom statistiką, kiek net nusižudo vaikai. Išeina iš namų, eina ieškoti svaiginančių kažkokių narkotikų ar kažko. Kodėl jie eina? Kas juos ten traukia? Nes vidus plyšta, vidus net laiko matyti tų dalykų, tada ieško kažko, o randa dar blogiau. Ir žinot, paauglystėje užgesinamas mokslai užgožia labai daug didelį reikalavimą mokyklose, viską. Ir po to tie kartojasi įvairaus amžiaus žmonėms. Ir tokie, žinot, sako, ai, čia laikotarpio krizė. Moteris, čia pažiūrėk, čia moterų krizė, čia vyrų krizė. Tuo jis parašo projektus, duoda finansavimą, kaip jos pagesinti, pasamdo tų pasakotojų visokių, kurie ten jam papasakojo, kaip reikia gyventi ir kaip reikia viską. Ir žinot, jeigu žmogui ateina tas gilus suvokimas, kad atitikimas visuomenės standartams toli gražu ne laimės garantas, ne laimės, o išgyvenimo kažkokio. Va standartai kažkokie yra mokykloje, parašė 10, va čia geras, parašė 3, 4, čia blogas, dar 2, dar blogiau. Ir ar laimingas žmogus gavęs 10, kurį ten motina nuėjusi, nunešė saldainių, ar ten kažko mokytoja, ar jie ten atėjęs išprašė, kad mokytoja parašytų 10. Ar vaikas pats norą gauti kažkokį tai žinių, gilindamasis kažkokies rytimi, jis negali visur gilintis. Negali jisai būti matematikoje, ar dailėje, ar kažkur visur dešimtukais mokytis, jį galima, žinoma, yra ir plačių, sakykime, pažiūrų ir tėvų, ir kurie motyvuoja, skatina. Bet dabar daugiausia tai reikalauja, kad gautų pažymį gerą. Ir ta vaikas maugia, spaudžia, grūdžiai kampą. Tas vaikas lenda žaisti, jam ten įdomiau, jam čia neįdomu. Kaip padaryti, kad jam būtų įdomu? Ir kaip tą laimę rasti? Ir pažiūrėkit, kas yra laimė? Ir kodėl prisitaikius prie šito visų dalykų, kas šiandieną formuojama, žmogus nesijaučia laimingas? Kodėl?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Dažnai iš žmogaus formuojama tai, kuo jis nėra. Jis nėra gimęs tuo, jis nėra toks žmogus. Įperšama idėja, kad jis būtinai turi būti va toks ir tapti tokiu, paminant jo teisę tiesiog išlikti savimi ir pačiam spręsti, kuo būti. Klausimas yra labai rimtas, jo nekelia jokie politikai. Turbūt negirdėjote, kaip išlaisvinti žmogų, kad jisai būtų savimi. Pažiūrėkit, kaip gyvenimas suformuotas. Visi vaikšto savo keliais. Visi žmonės randa savo moterį, randa savo vyrą, randa savo darbą, savo kelią. Nu nėra, kad visi susbėgtų, visi įsimylėtų vieną moterį vyrą ir eitų žudytis dėl jos. Kiekvienas randa savo ir visi randa savo kelią. Ir žmogus gimęs atėjęs, jis turi savo kelią. Ir šiandieną iš jo kas daroma? Daroma formuojama žmogaus standartą. Kaip nukreipti žmogui tai, kam jis yra gabus? Suprantama, kad vaikas neturi patirties ir gali nesuprasti tos saviraiškos galimybių ir formų jisai. Bet tam yra tėvai. Mokykloje visi vienodi. Bet tėvai mato. Tėvai turi patirtį gyvenimišką, išmintį. Kai kurie turi ir kantrybę, kai kurie neturi kantrybės. O čia yra, žinot, pats tėvų didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kad šiandieną tėvai tiek skuba, kad jie vaikui neturi laiko. Jie neturi laiko su juo pakalbėti. Jis neturi kada pastebėti, ką vaikas nupiešė ir pasakyti, va čia labai gražu. Ir sako, aš moku piešti. Kodėl aš turiu mokytis matematikos? Man neįdomi. Aš suskaičiuot moku, bet man ten aukštoji matematika, ten man dar kažkurie dalykai, man neįdomu. Bet taip turi būti. Ir žinot, kartais vaikai anksti labai parodo, kam jis yra gabus, o kartais tam reikia ne vieno bandymo. Bet tėvai neturi užgesinti pasitikėjimo savimi. Ir žinot, tik pasitikėjimo savimi, kada vaiką nesulaužai, suteikia galimybę atsiskleisti asmenybė. Ir čia, žinot, yra daug labai blogybių, kad šiandieną neturėdami laiko savo vaikams, neturėdami laiko savo atžaloms, kurių gyvenimas susiformuoja.

0: Mas kaip jie darys. Pažiūrėkime, ar mes galim užtikrinti, kad vaikas gali būti savimi ar ne. Kiek žmonių šiandieną suaugusių visokių dirba nemėgstamą darbą. Kažkieno sugalvoti standartai kažkokie. Besilygiuojančių į kažką tai, nerandančių savo vietos gyvenime, blaškosi, nerasdami savo meilės, nerasdami savo laimės, sugalvojo alkoholį, kuris apsvaigina žmogų. O, einam išgert, čia paprašiau pasirinkti tada partnerį, linksmiau, užmiršti viską, įpyliau ir jau geriau. Ir pažiūrėk, jie įsipagirioja, jie atsigauna. Jie įsitempia, nusivylę, dažnai neturi tų psichologinių problemų, o laimę suvokia tik tai kaip tokius trumpus blykstelėjimus gyvenimu. O, žinai, kaip vakar gėriau, kaip prisilakiau. Nu ir davai pasakot kitą dieną, kaip jisai pagėriojasi, kaip jau. Vaikai tai mato, aplinka mato. Čia kieno čia standartas. Ir tada, žinot, žmogus, nebūdamas laimingas, jis nerasdamas santykių šeimoje, jis negalėdavas pasikalbėti. Jisai kaip ore pakabintas kažkoks, žinot, žaisliukas, kuris neturi kur nusileisti, kaip pienis pūkas krenta, vėjo nešamas. Ir prie viso, kuriam, arba snaigį, kada pirmos snaigės krenta, matot, kaip jūs, kur jai nusileisti. Nes nusileisi ant delno, ištirps. Tai ir žmogus. Tada jisai laukia, gal kažkas padarys mane laimingu. Va, gausiu žmoną, turtingą, tėvai turtingi. O reikia man tokią susirasti. Aš žinau, mano draugas vienas iš jaunystės sakydavo, nu einu į šokius, pakabinu mergą kažkokią tai. Nu, aš joje pasiūlau palydėti namo, palydžiu. Jeigu jinai grįžo į bendrabutį ar į kažkokį butą, daugiau aš pas ją neinu. Aš tada žiūriu, kad ją, jinai pareina į nuosavą namą. O, jau tada, jau moteris turtinga turės namą, nors pats atvažiavęs iš kaimų buvo, nu, čia jau. Bet požiūris, kad jeigu bus turtinga, padarys laimingą. Žinot, galima kaltinti dėl to visus iš eilės, visi kalti. Bet kas iš to, kad tu kaltinsi? Kalti tėvai, kalti mokytojai, kalti politikai. Ne mes tą pasaulį sugalvojom, ne mes jį pakeisti galim, bet savo elgesį, būti savimi, mes tikrai galim tai padaryti ir būti savimi. Ir žinot, visada kokio amžiaus bebūtume, ar jauni, ar vyresnio amžiaus, ar brandesnio, mes galime atgauti pasitikėjimą savimi. Mes privalome atgauti pasitikėjimą savimi, kad aš esu. Mes daug su Eglute darėm laidų, daug kartuojam, daug pasakojam. Galit YouTube rasti ir laidų apie tuos dvasinius dalykus, kur kalbam. Bet, žinot, atgauti pasitikėjimą savimi. Pirmiausia, reikia norėti atrasti saviraiškos būdą, atgauti tą autentiškumą savo ir išsiskleisti kaip unikali asmenybė. Ir pažiūrėkit, kaip žmonės, sukūrusius šeimą, vieni kitus laužo, daro iš jo taip, kaip noriu aš. Čia mano vyras ir kaip aš noriu, taip turi būti. Tu ten nežiūrėk, tu ten nesakyk, ką tu nori, nes taip. Ir žinot, bijodamas žmogus prarasti meilę, prarasti draugystę ir palankumą tų žmonių, kas brangus, kas patinka, kieno nuomonė yra svarbi, žmogus dažnai eina prieš save. Ir va taip sunaikina save iki tokio lygio, kad po to jau nieks ir kaip skuduras, žinot, kojom nusivalyti, po kojom kito žmogaus. Ir va čia yra pats baisiausias dalykas. Ir žinot, vieną kartą tuo skuduru nukritai po kojom, antrą kartą, trečią kartą, ir galiausiai ta pats žmogus jau pamiršta, kas jis iš tiesų yra. Ir praranda tai savo didžiausias vertybės, kurias jis turėjo. Kokie kūrybingi žmonės, pažiūrėk, kaip jie susinaikina, kaip jie sunaikina, kaip jie nusižudo. Kokie talentai žūsta, dėl ko? Kas jiems, nu, kad ir Vytautą Šapranauską ambinacijas prisiminkim. Bet daug galima būti ką paminėti, bet šį gerai pažinojau asmeniškai. Koks žmogus, pilna dvasia, talentingas, nu, šiuo iš gyvenimo dėl ko? At ir kalbam, kaip išbūti, kaip išlikti savimi, ar įmanoma šiandien išlikti savimi, kai tokia aplinka. Ką reikia daryti, kad išlikti savimi? Kas nesiniai prisijungėte prie laidos, laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ir Tvirta Lietuva bus tik tada, kada mes patys būsime tvirti. Gal norit išsakyti savo nuomonę, gal aš kur neteisus, galbūt pasiginčinkime, kaip atrasti savo kelią. Daug žmonių kaltina vieną, kitą ir mane patys sako, tu va žiūrėk, kaip tu gyvenai, kaip tau buvo, ką tu čia dabar kalbi. Tai vat aš tą ir kalbu. Kaip aš gyvenau, ir labai noriu su jumis ir pasidalinti. Visi daro žmonės klaidų, žmonės ir klysta, ir jo išbandymai būna. Gal net klaidom negalima pavadinti, tai tau būna užduota kažkokie, žinot, kelias, kurį tu turi praeiti. Jeigu tu brendi per purvą, iki kelių, per mėšlą, per beleką, kas tavo gyvenime, tai nereikia sakyti, pažiūrėk, jisai smirda, jisai brenda per kažkokius tai karves ganydamas, žinot, aš prisimenu, kai karves ganydavom, šalta kojom būna, šarma dar ant žolės, iš ryto, tai karvė žisioja balą, atsistoji su kojom pasišilt kojas. Tai dabar ką turi sakyti, pažiūrėk, jisai kur stovi. Tai vat visas gyvenimas, niekada nekaltinkime kitų. Nebent tyčia žmogus kažką apvogė, apiplėšė, nužudė. Ir tai, koks motyvas dar buvo. Dar įvairiausių dalykų būna. Taip, kad jeigu turit tikrai kokių nors savo pastebėjimų gyvenimą pasidalinti, vat, kaip išbūt savimi, kaip išlikti savimi. Ar įmanoma išlikti savimi šiandieną to aplinkoje socialinėje. Skambinkit, kalbėkit, laida atvira, laida jums. Aš ateinu vienas pakalbėti tai, kas mano širdyje ir kas jūsų širdyje galbūt užgesia. Ir aš noriu ne tai, kad jums ką nors naujo pasakyti, bet aš noriu priminti, kad jūsų širdyse yra viskas, kur reikia jūsų laimiai, kur reikia jūsų meiliai. Viskas jūsų širdyse yra. Nebūkit standartais. Studijos telefonas, kur galite skambinti, 340077, Kaune, Kauno kodas 037. Žinot, praradęs žmogus ryšį su savim tikruoju, su tuo, kuo jis atėjo. Jis padarė pačius blogiausius pasirinkimus, ką tik jis galėtų padaryti savo gyvenimą. Ir tada kelias koks? Jis pradeda gyventi ne savo gyvenimą. Ne savo. Jisai ne savo vietoje, ne savo darbe, jis ne toj veikloj. Ir ne su tais žmonėmis, kuriais galima sakyti, va čia mano, savi žmonės. Jie apgaubė, ne savi žmonės. Aš suprantu, kai papuolė į tokį internatą, kai papuolė į bendrabutį kažkokį, kur būna benamiai, neturi kur gyventi, atvažiavę, papuolė į vieną kambarį didelį ar ten, kur lagerį, kalėjime, kamerose. Tai yra vienas dalykas. Be kai žmogus negali pasirinkti, tai žinot, lyg viskas gerai. Priima tave tą hebrą, ar gatvės hebrytės, žinot, man teko gyvenime visko to paragauti. Ir ta hebrytė priima, savas pasidarai čia, viskas tavim pasitikė. Nepasakosiu, aš čia, žinot, gyvenime paskaitėt, kas skaitėt kriminalinius dalykus, kaip vaikus priima. Tas hebras, kurios ne pačius geriausius darbus daro, vagių gaujus ir reketyrų buvo ir ko tik nori. Ir lyg tai, vat, tu atėjo, čia jau kietas, jau tai priima, viskas. Bet ramybės nėra, džiaugsmo nėra, nes vyksta nuolatinė vidinė tiesos ir melo, savo ir svetimo kova. Ir va čia, žinot, papuolė gyvenime į Seimą. Didelį kova, kur ten balsuoja, išrenka, ten tie komunistai, kurie ten susėdė, aš tie konservatorių, kurie ten ir kitų, kurie ten 30 metų, neiškrapštomi, kurie bijo, kad jų biografijas neiškeltų. Kas, ką jie daro? Ir o ten papuola ateina žmogus. Ateini kitoks. Kaip man Romanas Edliskas, kuris centrinį žvalgybą Amerikoje pradirbęs visą savo gyvenimą, grįžo į Lietuvą. Jisai man sako, aš Vietnamo kare 10 metų buvau. Aš kur nemačiau. Bet Lietuvoje Seime tai gyvatynas toks, kur sunku tau įsivaizduoti. Ir aš ten buvau. Kai tu pasakoji, midų alų gėriau, medų. Ir žinot, at papuolė toj melo aplinkoj, toj svetimoj kovoj, kurie gyvena savo gyvenimą. Ir jie formuoja žmonėms šiandieną nuomonę. Kas pasidaro pačiam žmogui, jeigu jisai bando prisitaikyti? Ar kiekvienas gali neprisitaikyti? Matai, neprisitaikė paksas, rado vaistų. Po šiai dienai daug kas apie paksą galvoja blogai. Aš kalbu apie prezidentą paksą. Gražulis Petras, europarlamentaras. Gerai, kad žmonės dar žmogų pagelbėjo nuo tos sistemų sutrinimų. Man pačiam teko toje aplinkoje pamatyti, kas ten vyksta. Aš labai, dar sakyčiau, mažai pamačiau. Kaip Karbauskį, kuris atėjo su gerais kieslais pakeisti Lietuvoje gyvenimą. Ką padarė jam. Ir taip toliau, galima čia daug pavyzdžių. Bet yra žmonės, kurie prisitaiko, nuleidžia galvą, spaudo tuos mygtukus ir pagal tuos mygtukus jūs formuoja gyvenimą jum ir jūsų vaikų. Ir ta vidinė kova, jeigu žmogus silpnas, jis net laiko, vidus užmygdomas, nustumimas, keičiasi žmogaus energetika. Jis yra pats svarbiausias dalykas. Pasaulio suvokimas keičiasi. Ir jeigu žmogus nutolsta nuo savęs, užsideda svetimą kaukę, ir žinot, kas yra baisiausia? Kad jisai pasislėpia nuo savęs ir pasislėpia nuo tų, kurie artima tavo siela. Kaip tave suras, jeigu tu su kaukė, tavo elgesys kitoks, energetika pasikeitė. Kaip tave pažins artimos sielos ir tave išgelbės, pagelbės. Ir kaip tau rasti va tuos tikrus žmonės, tą tikrą draugą, tą tyrą besąlygišką meilę. Kaip surasti, jeigu jo tavęs nėra pačio, jo tu pakeitė save.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Pagrindinis dalykas, ką aš norėčiau pasakyti, tai pirmiausia reikia. Gal jūs galite paskambinti ir pasakyti, kas yra svarbiausia, kaip išbūti savimi. Paskambinkite, sakiau telefoną, išdrįskite, pasikalbėti. 340077 Kaune. Kauno kodas 037. Pasakykit savo nuomonę. Na, kadangi laida netokia ilga, aš jums pasakysiu savo nuomonę. Pirmiausia, reikia norėti. Norėti. Norą yra dviejų rūšių. Vienas sugalvotas noras, o kitas yra iš vidaus, iš tavo vidinio to pasaulio. Ir jeigu tu nori būti savimi, tai tu pirmiausia turi norėti iš širdies, iš savęs. Ir žinot, visą laiką žmogus kažkokio aplinkoje. Ir tie žmonės, kurie tave brangina, niekada nelaužys tavęs pagal save. Niekada. Jie nedarys taip, kad tu nebūtum savimi. Ir daug žmonių, žinot, jie spraudžia tuos rėmus tave grūda, ypatingai šeimoj. Šeimos dabar, pažiūrėkit, kokie santykiai. Mano vyras, mano žmona, tu turi daryti taip, kaip aš noriu. Žinot, susitart reikia, kalbėtis reikia, o nesprausti į kažkokius rėmus, kad užgesinti. Žmogus dainuoja, kūrė, pasipilna dvasia visko. Ir tau namie burbanti moteris, ar ta uošvė kokia. Ar dar kažkas. Ir pradeda spraust tave į kažkokius rėmus. Įsitikinimus kažkieno. Pasaulio matymą, kaip tas žmogus mato. Nepirškite kitam žmogui savo nuomonės. Ir jeigu žmonės tave gerbs, tau nepirš niekada tų svetimo. Jie gerbė ir myli tave tokį, koks tu esi. Jeigu net su kažkuo nesutinka, tai niekada nesiginčius ir norės, kad tu būtum toks, koks nori tavo partneris ar ten draugas ar ten kažkur. Aš suprantu, kad darbė yra vieni dalykai. Dar kažkur tai yra kiti dalykai, kur reikia atlikti kažkokią, tai žinai, ištekinti kažkokią detalę ar suvirinti. Tai, nu, tu turi padaryti, kad atitiktų standartą kažkokį tai. Bet gyvenime, kas liečia dvasinius dalykus. Ir jeigu tau kažkas tai su tavim nesutinka, jie tave atstumia. Ir jeigu jie tave girbi, tai ne tie žmonės, jeigu jie nejaučia tau pagarbos, jie tave atstumia. Ar verti tie žmonės to, kad tu pamintum save, pamirštum save? Žinot, tiem žmonėms tiesiog nepakeliui. Arba jūsų tas bendras laikas baigėsi. Tada, matydamas, kad tave baigė sutrint, neik gert alkoholio, neik narkotikų ieškot, neik ieškot kažkokios hebros, su ko alaus atsigersi ir atsikalbėsi. Tiesiog tas laikas išseko, nes nervuok, paleisk juos. Žinot, kaip sako. Niekada nesivyk vaikino ar merginos, taip kaip troleibusų. Niekada nesivyk troleibusų, palauk, kitas ateis. Ir, žinot, į jų vietą. Ir į jų vietą ateis artimos, giminingos sielos, kad tavo širdžiai būtų gera. Tu atėjai gyvenimą. Neužsidėk savo kaukių ir tos sielos tave tikrai suras. Antanina iš Klaipėdos. Klausom, Antanina.
2: Labai diena. Aš norėčiau pasakyti apie vaikus. Nu ir tos motinos gegutės, jos tos vaikus skraudžia nuo pat mažo. Paskui sako, o, mano vaikas negeras, mane mušo pasenusi. Nu tai jie taip įsimokė tos vaikus. Kodėl jis bejėgis, vargšas vaikelis turi bijoti savo tėvų. Turi džiaugtis tėvais su vaikais, o nesakyti, oi tu toks ir anoks suėdėjai mano gyvenimą. Viso gero.
0: Labai teisingai pasakėt. Pasigimdžiau vaiką savo vaiką pasigimdžiau. Na, kadangi su vaikais daug yra problemų, tai aš nusipirkau šuniuką. Ne, du. Pažiūrėkit dabar, suraskit jūs jauną merginą, išėkit ryte vaikščiot. Eina su šuniu. Aš suprantu, kad močiutai kokie jau, ar su anukėliu, ar jau ten galbūt ir nėra su šuniuku ten, kad jie būtų linksmiau ir geriau gyvent. Bet jauni žmonės negimdo vaikų. O daug moterų, kurios aš pasigimdžiau savo. Žinot, vaikas gimė gyvent savo, o ne jums. Ir tos gegutės ir visos kažkokios, tai tos fifačkos supermamytės, kurios ten iš tų vaikų. Ateina vaikui, sako, vaikelė, eik į tualetą ir eisim sėst prie stalo. Sako, aš nenoriu. Aš tavo mama, aš geriau žinau, ko tu nori. Tai yra baisiausia dalykė, kada pradeda motinos ar ten tėvai žinot geriau už vaiką, ko jis nori. Įsiklausykite į to vaiko sielą, jis atėjo gyventi gyvenimą. Žinot, Žakas Fresko savo paskaitose ir knygose pabrėždavo, kad žmogus nuo pat gimimo formuojamas aplinkos. Ir jį formuoja aplinka, kurioje jisai gyvena. Šeima, visuomenė, tautinės tradicijos, masinės informacijos priemonės, ypatingai, kadangi tendencingai dirbančios jos kažkam tai užsakiusios. Tačiau dažniausiai žmonės nenori su to sutikti. Teikdami, kad jų pasaulėžiūra, jų mąstymas ir elgesys, tai jų asmeninių pastangų rezultatas. Aš sugalvojau, aš taip ir gyvenu. Neklauso žmogus savo vidinio pasaulio sielos, jis neišsako jos, jis nekalba. Ir ar visada taip yra, kad žmogus gali sumastyti savo elgesį, arba tėvai sumastyti, sugalvoti jam. Kaip vyksta žmogaus pasaulėžiūros formavimas? Nedaug laiko liko, bet dar turbūt galime mes čia ir pakalbėti. Visi mes žinom, kad vaikai mokosi iš suaugusių. Nu, jie, sako, kaip kempinė, sugeria viską kopijuoja. Ir žinot, ne tai, ką vaikui sako tėvai, ne pagal tai formuojasi daugiausia, bet daugiausia suaugusio elgesys. O suaugę žmonės savo ruoštų perduoda savo vaikams tokį elgesio modelį, kokie perdavė tėvai. Tai šeimos tradicijos. Čia kaip prisimenu toks staris, sakau, tavo kojos smirda, susitvarkyk, kaip tu atėjęs, nusim batus galėjai dirbti, jeigu visas kambarys dvokia. O čia mūsų šeima tokia, mano tėvas smirdėjo, senelio smirdėjo ir mano smirda kojos. Aš čia tokį pavyzdį žinot kaip anekdotą, bet čia tai tikras faktas. Taip ir buvo. Tai va, ką propaguoja visuomenė, kokios šeimos tradicijos ir ar vaikas gali būti savime? Aišku, dar yra ir tautos tradicijos, žiūrėkite, ten musulmonų gyvenimas vienai pritiečiai, kitai bendravoja ir taip toliau. Yra tų dalykų. Bet yra tos išorinės informacijos priemonės, kurios mūsų laikais tapo tokia galinga manipuliavimo priemonė. Ir socialiniai tinklai, pažiūrėkit, kas dabar vyksta, negalėt plėšti to vaiko nuo TikToko žiūrėjimo. Aišku, ten yra ir geros informacijos, ir daug yra informacijos, ir galbūt, bet tu kaip atsirinksi? Aišku, tos programos metą, tau, ką tu pasižiūrėjau, tau panašia turinį metą. Tačiau vaikas, paauglys ar jaunuolis dar neturi tokios gyvenimo patirties, kad kritiškai įvertintų visą informaciją iš aplinkos. Ir jisai visą tai sugeria į save. Ir ta informacija, žinot, palengva formuoja tų vaikų pasaulėžiūrą. Jis pagal tai susiformuoja, pagal žaidimus, pagal tas visus juokelius atseit nekaltus. Bet žinot, norėtųsi atkreipdėmėsi į tai, kad jūs, tėvai, seneliai, turit didžiausią poveikį vaikui, nes tam tikri įgūdžiai ir gebėjimai išsivysto iki tam tikro vaiko amžiaus. Ir jeigu tas laikas praleistas, praleidžia daugiausia, aš neturiu laiko, čia nelysk, aš čia neturiu laiko, ypač jie, kad jau tas vaikas užaugo. Ir vėliau jau tos įgūdžius išvystyti itin sunku. Ir tiesiog arba neįmanoma. Aš jums minėjau apie Mauglį. Matėte tą Mauglio filmuką visi. Jūs matėte, kaip tos įgūdžius gamtoje džiunglėse išsivystęs, kaip jam į žmonių gyvenimą reikėjo ateiti. Su tėvais vaikas praleidžia daugiausia laiko. Vis tiek jisai mato, kaip jie elgiasi, nors su juo nebendrauja. Ir jeigu tėvai dvasingi, mylintys žmonės, žinot, tam vaikui dominuos būtent jų įdėktos vertybės, o ne išorinės informacijos manipulacijos. Ir jeigu tėvai negali bendrauti, pasikalbėti šeimoje, susėsti, pasidalinti savo širdimi, savo sielą. Juk vis tiek, jeigu šeima, kuria žmonių sielos, tai būna artimus. Ir kaip aš jau minėjau, kad kiek tų kaukių nebeusidėsi, jeigu tu užsidėjai kaukę ir nuėjai, kad čia turtingas vyras ar moteris ir aš su ją sukursiu šeimą ir būsiu laimingas. Ne, nebūtinai. Aišku, gali būti ir išimčių. Bet privalo tėvai, jeigu jie turi širdyje meilės, turi jie savo širdyje kažką gilesnio, negu pinigai, daiktai ir darbai, tai jie turi atskleisti vienas kitam. Vaikų akivaizdoje. Pažiūrėkite dabar į išorinę informaciją. Kasdien ten pila lieja iš televizijos, iš radio, filmų, interneto, reklaminių skydų, piešinių, ko tik nori. Ir žinot, tokia įprasta jau, kad mes liktai jų nepastebim ir nesusimastume, kokį daro didelį poveikį. Reklama, kuri formuoja nuomonę. Filmuose, kuriuose visur pamatysi ten tos iškrypėlių visokių, ten cigaretį, dantysę, toj bonk ant stalo. Dėl ko tai daro? Dėl ko būtinai, va, tie turi būti, jeigu kažkokie lesbietės ar ten gėjai ir kažkas, būtinai kažkur filme turi atsirasti jie. Tai, kas vyksta nuolat, yra nesustabdomas rautas. Jau jisai yra, reikia šitą žinoti. Kad ne mes sukūrėm tą pasaulį, ne mes sukūrėm tuos rautus ir mes jų nepakeisim. Jie yra jau užformuoti, apmokėti, sutvarkyti. Ir jie jau vyks. Ir jeigu net kažkur tai fone mes matom tą informaciją, tik prabėgoms kažkur atvažiuoja automobilių, matai kažkokią reklamą, matai lygtai tu jos nematai, lygtai tu nekreipi dėmesio. Ir mums atrodo, kad nekreipi mes ją dėmesio. Į vis tiek veikia mūsų sąmonė. Tai darbais jau pasąmonė. O galiausia pradeda įtakoti ir mūsų veiksmus. Dėl ko tokie vaikai pikti? Dėl ko, pažiūrėkit, Šiauliuose ten nužudė... Paauglė. Paaugliai, vaikai, tokius nusikaltimus daro. Dėl ko? Ir jeigu mes atidžiau pažvelgsime visą tą išorinę mąstinę informaciją, tai sistemos globalios, kažkieno užsakytos, kažkokio apmokėtos, kažkokios, kurioje mes gyvenam. Pažiūrėkit, kokie propaguojami idealai, elgesio šablonai, kurie naudingi kam? Sistemai. Politiniai sistemai. Ir žmonių elgesys turi būti valdomas ir prognozuojamas. Todėl ir daromos nuolatinės visokiausios kūriamos formos, kaip padaryti tą informacinį poveikį jums. Ir žinot, tai, ką mes nuolat galim ir girdime, kad mes turime išorinių priešų, turbūt visi žinom. Mums grasina, mums kenkia, kad yra pažangios ir civilizuotos va, tautos, ir mes labai atsiliekę, pažiūrėk, va, Lietuvoje taip, kitur taip, kad pinigai yra didžiausia vertybė, kuri suteikia laisvę, kad šeima tai atgyvena jau, skirybos tai normalu, jau dabar yra influenceriai, ten dar kažkokie, kurie padės labai greitai įsiskirti, kad meilė ateina ir greitai praeina, kad auginti vaikus reiškia aukoti jam savo gyvenimą, nes vaikai varžo laisvę, kad sveikas žmogus dabar... Iš tikrųjų yra retenybė. O sveikata priklauso tik nuo medicinos. Tik pirkit tabletės ir skiepykitės ir visa kita. Kad pagyvenime žmonės jau pasenę nereikalinga našta, nes smukdo ekonomiką, jiems pensiją reikia mokėti. Bet to jie nieko nesupranta. Pavydi jaunimo jaunystės, jau jie nebegali mylėti. Štai į kur mes einam. Būkime savimi. Žinot, pabaigoje aš jums linksmesnį. Ateina vaikas... Senelis įsijungęs ten kažkokią pornografiją, ar panašaus kažką. Senelį, ką tu čia žiūri? Pornografija. Ką tu čia dabar yra geresnių dalykų? O, senelį, tau pornografija, o man jau istorija. Tai va, tai tie istoriją mes nurašyti kažkurie. Ir mes padarėm didelės klaidas, neskirdami laiko vaikams, neskirdami laiko savo. Ir nugyvenam gal irgi ne savo gyvenimą. Todėl nelaužykime, neformuokime. Ir neklausykime tų politinių sistemų sukurto viso šlamšto, kuris grūdamas jūsų širdis. Būkite savimi. Tik tada būsit laimingi. Galbūt ir neturtingi. Galbūt ir net ne milijonus uždirbsit. Bet jeigu jūs būsit laimingi, jums tikrai sėkmė atidarys visas galimybės gyvenime. Laida mūsų baigėsi. Linkiu visiems būti savimi. Ir ar įmanoma išlikti savimi šiandieninėme pasaulyje? Taip, įmanoma. Bet pirmiausia, reikia norėti. Norėkite būti laimingi, būti savimi. Neapsikraukit tai, kas jums brukama ir kišama, ir būsite apsaugoti Dievo nuo visų šitų blogybių, kurios lydė. Dar apie tai pakalbėsime kitose laidose. YouTube Pukas TV galite rasti ir šią laidą netrukus. Pasidalinkit, gal kažką palies jūsų širdyse. Galbūt atrasite kažkokią virpesiuką savo širdį, kad jūs irgi galbūt paklydote. Niekada nevėlu susigražinti save savo. Kiek jums metų bebūtumėt, kiekviena minutė, kiekviena diena yra brangi. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas linkiu būti savimi ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
1: Girdėjote reklamą.

0: apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laida Mokslo laimėjimams atverkime duris svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Čia susitiksim su ausų nosis ir gerklės ligų gydytoja profesorė Ingrida Ulosienė. Profesorės specializacija domėjimasis gilinimasis yra į otoneurologiją. Otoneurologija tai yra tokia specialybės rytis, kuri apima darbą su tais ligoniais, kurie skundžiasi galvos sveigimu. Kas sukelia galvos sveigimą, koks sveigimas yra ligos požymis ir koks sveigimas turėtų būti gydomas otoneurologo. Dabar ir papasakos profesorė Ingrida Ulosienė.
2: Lietuvių kalboje tai žodis svaigimas, jisai iš esmės nieko nereiškia ir gydytojui toks nusiskundimas svaigsta galva nieko nesako. Tą svaigimą reikia, mes sakome, mediciniškai išdiferencijuoti, kitai tariant atskirti, koks svaigimas yra ligos požymis ir koks svaigimas turėtų būti tiriamas ir gydomas otoneurologo. Tai yra tokios specialybės gydytojų, kokią specialybę aš ir atstovauju. Taigi tie svaigimai, dėl kurių pas mane kreipiasi pacientai, yra apie būdiname lotyniško, angliško tarptautinių terminų vertigo, kas lietuviškai reiškia aplinkos judėjimo iliuzija. Dažniausiai sukimosi pobūdžio. Ir beklausinėjant pacientą apie svaigimą, dažniausiai sužinome, kad būtent sukasi viskas. Dėl to, kad jam sukasi, jisai išsigasta ir kreipiasi savo šeimos gydytoje. Dažniausiai, na bent jau taip turėtų būti, arba kreipiasi pirmiausia pas neurologą, galvodamas, kad yra kažkokia rimta neurologinė liga. Na, o neurologas ar šeimos gydytojas įvertinę situaciją dažniausiai siunčia otoneurologui konsultuoti ir klausia, ar tai yra vidinės ausies liga, dėl ko yra sukimasis, ar yra kokiu nors, na, iki tol nepastebėtų neurologinių požymių. Jeigu tai yra ausies liga, tai pacientas pas mus patekęs, jisai yra ištiriamas, yra paskiriamas gydymas, na ir dažniausiai sėkmingai pasveiksta, nes vidinės ausies problemos sukelti, svaigimai, vertigo, sukimaisi yra gana lengvai gydomi. Kokios yra tos dažniausios situacijos, dėl ko žmogui susisuka galva tiek, kad jisai turi kreiptis pas gydytoją? Na, prasideda gripo sezonas, įvairių infekcijų sezonas ir kūnas staiga užeinantis, ilgai, kelias paras besitęsiantis stiprus galvos sukimosi būsena, jau priepuoliu net negaliu vadinti, nes tas tęsiasi 2-3 dienas, kuomet pacientas markiai pykina, jisai vemia, labai stiprus baimės jausmas, išsigasta, tačiau neurologas pakonsultavęs neranda jokių neurologinių grėsmingų požymių. Na ir tada mes, otoneurologai, įvairiais tyrimais nustatome, objektivizuojame, kad tai yra vestibulinis neuronitas. Labai dažna problema, jinai iš esmės yra savaime praeinanti būsena, svarbu tik pacientui suteikti pagalbą, žinias, kas jam yra ir paaiškinti, kas jo laukia ir per kiek savaičių jisai visiškai pasveiks. Kita problema, dėl ko labai dažnai kreipiasi pacientai, yra toks sukimasis, kuris tam tikro judesio metu atsiranda. Trumpai. Dažnai pacientai, ypač vyresnio amžiaus, pasako, kad aš siekiu ko nors iš spintutės galvą pakeliu ir stipriai susisuka galva, aš turiu užsilaikyti, išsigastų, mane net supykina. Kiti pacientai papasakoja, kad jie pasilenkia praustis rytais ir kas kart pajunta labai stiprų sukimasi galvos, išsigasta. Treti dažniausia sako, kai aš guluosi į lovą ir kas kartą atsigulus ant pagalvės, man užeina stiprus galvos sukimasis. Ta pusena vadinama gerybiniu, paroksizminiu, poziciniu. Vertigo. Visi tie žodžiai iššifruojant ir sako situaciją, kad tai yra gerybinė situacija, tam tikroje padėtyje atsirandanti, priepuolinio popudžio ir galvos sukimosi jausmas. Ši dažna situacija atsiranda dėl to, kad vidinėje ausyje esantis tokie akmenėliai, jie vadinami otolitai, atlimpa iš tos vietos, kur jie turi būti ir nukeliauja vieną iš labirintų, kurių neturi būti ir judesio metu padirgina tą labirintą ir sukelia tokį stiprų sukimosi jausmą, kokią galėtų patirti žmogus, tarkim, karuselį sukdamasis. Ši situacija yra, tiriant pacientą, įvertinama provokuojant ją, tai yra specialistas įsitikina pats, kokia padėtis provokuoja, kaip atrodo tasai sukimasis, kiek laiko jisai trunka ir gali pritaikyti specialius judesius, kuriuos mes vadinam išlaisvinimo judesiais, tai yra keliais judesiais išjudinti ir išplukdyti tuos akmenėlius iš vietos, kurie sukelia problemą, į tą vietą, kurie nebesukelia problemos. Ir faktiškai pacientas po vieno vizito pas specialistą jau yra ir pasveikęs. Jokių medikamentų jam vartoti nereikia. Na ir trečioji grupė pacientų yra tokių, kuriem yra sukimasis ir klausos sutrikimas kartu. Tai tokių pacientų tyrimas, aišku, yra visapusiškesnis, nes tyriama ir klausa specialiais tyrimais, ir vestibulinis analizatorius, pusiausvyrą palaikantis organas. Ir dažniausias pavyzdys yra vadinamoji Meniero liga, kuri sudėtingai diagnozuojama, be detalių specialisto konsultacijų ją galima tik įtarti. Net ir po pirmojo priepolio jinai lieka tokia įtarimo diagnozė, o ne galutinė diagnozė, bet yra šiuo metu efektyvių medikamentų. Jie yra skiriami, pacientas yra stebimas ir reikalui esant koreguojamos dozės, ir šita būsena Meniero liga yra irgi sėkmingai gydoma.
0: Apie tai, kas svarbu, išsamiau.
3: Not at the bridge. Is on this side of the border.

0: sutrikimas sudaro trečdalį visų galvos svaigimo atvejų ir nustatomas beveik pusiai šį sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus žmonių. Kaip jau minėjo profesorė Ingrida Ulosienė, šį svaigimą sukelia vidinėje ausyje pajudėję akmenėliai, kurie vadinami otolitais. Dabar plačiau apie galvos svaigimo tipą, kuris vadinamas vertigo, apie jo priežastis ir gydymą, pasakoja pati profesorė.
1: Kai kalbėjot apie svaigimą galvos ir apie akmenėlius esančius ausyje, tai tą svaigimą priduoda tie pajudėję akmenėliai.
2: Jie atsikabina ten, kur jie turi būti tokiame sluoksnelėje, kaip želė prilipinti ir nuplaukia į vieną iš labirintų. O labirintuose yra labai jautrios ląstelės, kurios palinksta nuo judesio. Ir jeigu judesys yra nedidelis ir ląstelės palinksta nedaug, reiškia adekvati, normali yra žmogaus reakcija. Bet tie akmenėliai ten atsidūrė, jie tikrai to žodžio prasme, kai akmenys užkrenta ant tų ląstelių ir atlenkia jas taip smarkiai, kaip jos atlinktų karuselėje. Užtat žmogui atsiranda stiprus sukimosi jausmas. Ir užtat problema yra tuos akmenėlius išplukdyti iš tos vietos, kur jie buvo sukeldami problemą, sugražinti atgal į tą vietą, kur jie nebesukelia problemas.
1: Tų akmenėlių pajudėjimas, tai yra genetika, ar tai yra kažkoks judesys, fizinis krūvis, stresas?
2: Galvojama, kad turi įtakos galvos traumas, operacijos, ausų traumas ar operacijos, tačiau didžiausia įtaka turi amžius. Vyresnėme amžiuje galvojama, kad dėl osteoporozės, dėl kalcio apykaitos sutrikimo, sutrinka kalcio apykaita ir tenai, nes tie akmenėliai yra kalcio karbonatas, yra kreidos akmenėliai, kitaip tariant. Ir užtat jų struktūra pakinta ir dėl to. Ir tada jie atsikabina nuo to želatininio sluoksnelio ir pajuda.
1: Bet jeigu sugražina, tai tą pačią vietą jau vieną kartą atsikabino, tai labai didelė tikimybė, kad jie atsikabins ir toliau.
2: Teoriškai gali būti, praktiškai labai retai. Tokiu atveju vėl padaroma tas pats, tie patys judesiai. Yra metodikos griežtos, kaip pasukti galvą, kaip apsukti visą tą pacientą, tas užtrunka neilgai, 5-10 minučių, paskui rekomenduojami yra pratimai, vestibulinės rehabilitacijos, kaip judinti galvą namie, 4-6 savaitės, bet tai yra tikrai lengvai sprendžiama problema. Sunkiau jinai diagnozuojama, nes be specialių tyrimų to nenustatysi, o ypač kai vyresnėme amžiuje ir tokie dalykai atsiranda, dauguma žmonių savaime tą, na, galima sakyti, nurašo kraujotakos sutrikimui, ilgai vartoja įvairius kraujotaką gerinančius medikamentus, jie aišku blogo nieko nepadaro, bet jie ir negydo šitos situacijos.
1: Apie visus tuos simptomus man papasakot, aš pasakyčiau, čia yra pas jūs sprandę ataugos.
2: Irgi labai dažna situacija, tikrai jokia atauga, jokios kraujagyslės neužspaudžia. Taip žmonėse gyvas toksai suvokimas ir jie ieško irgi, kas spaudžia, eina į masažus, vėl tie patys plečiantis ir dažniausiai nepadeda. Gali būti ir savaiminis pasveikimas, gali žmogus tiesiog buityje kažkokius judesius padaryti ir netyčia pakartoti tuos judesius, kurie reikalingi. Ir staiga išsisprendžia ir taip. Būna žmonėm, kurie visą tai jaučia anksti ryte po gulėjimo, kai tie pajuda, o per dieną vėlgi ar buityje ar savo darbuose išsijudina irgi savaime išsprendžia tą situaciją. Taip, kad gali būti ir savaime, bet tikrai kakle ataugos tiek neužauga, kad užspaustų ir tikrai ta kraujotaka smegenyse ir kokiu mikroinsultu irgi nepanašu, kad kvėpėtų.
3: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Kiekvienas, kurį pradeda pykinti vos įsėdus į autobusą, automobilį, traukinį ar lėktuvą, žino, jog ši problema gali apkartinti kelionę. Kartais sakome, tiesiog užsupo, kartais vadiname jūros liga. O ką daryti, jei vaiką pykina? Pykinimas automobilyje visada labai išgąsdina tėvus. Moksliškai toks sutrikimas vadinamas kinetose, o specialistai skaičiuoja, kad nuo šio sutrikimo kenčia maždaug kas penktas žmogus. Taigi dabar plačiau apie kinetozę pasakoja profesorė Ingrida Ulosenė.
2: Su studentais kartu dirbant, kai aš pradedu kalbėti apie svaigimą ir klausiu, kas ką patiriat, iš karto pradeda pasakot, aš negaliu važiuoti mašina, aš negaliu supinėmis suptis, aš negaliu laivu plaukti, iš karto išvardina tokių įvairių požymių, juos traktuoja kaip patologiją. Man kaip klinicistui tai reiškia, kad tokio paciento iš vis tirti nereikia, nes jo vestibulinė funkcija veikia puikiai. Jeigu jinai tai puikiai neveiktų, jam ir nesisuktų galva laivu plaukiant, arba karuselę supantis, arba net ir automobiliu važiuojant. Tam tikras didesnis negu įprastinis jautrumas vestibulinės sistemos. Jisai turi ir medicininį pavadinimą, jis vadinasi kinetozė ir tai nėra liga. Tai yra dažnoka būsena tų žmonių, kurių yra jautresnis negu prastai vestibulinės analizatorius. Ir netgi yra visiškai normalu, kad jūreiviam išplaukiant laivu keletą dienų svaigsta galva, kol organizmas prisitaiko, smegenys supranta, kokio judesio laukti, kaip jam pasiruošti ir kaip nesusvaigti. Čia yra smegenų mokymosi procesas. Ir tai jokių būdų nėra liga. Tačiau daugelį tėvelių, aišku, šitie dalykai vargina, jaudina, jie nori patarimo. Tai yra paprasti patarimai. Neprimaitinti vaiko smarkiai prieš kelionę. Jeigu yra galimybė rinktis kelią ilgesnį, bet kur būtų kuo mažiau pagreičio, stabdymo ir greitėjimo. Geriau važiuoti kur nors per aplinkui autostrada, kur bus vienodas greitis, negu rinktis mažesnius keliukus, kur teks dažniau pristabdyti arba pagreitėti. Būtent pagreičiai sukelia tuos nemalonius jausmus. Na, vaikam patartina pasodinti juos aukščiau, jeigu vaikas nedidelis, kad jie gerai matytų per priekinį langą. Jeigu ryški šviesa, užtiek būtinai akinukus nuo saulės. Na ir yra žinoma, kad imbiero limonadas irgi šituos jausmus paslopina. Tai jokių būdų ne liga ir dėl tos ligos tikrai pas mane nederėtų kreiptis.
3: Kaip sako, tai ne liga, tai reiškinys. Tai jisai būna tam tikrų gyvenimo momentų.
2: Dažniau pasitaiko vaikams, jaunuoliams, bet gali būti įvairaus amžiaus žmonėms. Tikėtina, kad su amžiu, kai neišvengiamai senėjimas visų jutimų, visų sistemų senėjimas vyksta, susilpnėjus tai funkcijai dėl amžiaus, aišku, išnyksta ir šitie požymiai. Jeigu smarkiai susilpnėja, atsiranda kiti, tada atsiranda blogesnis judėjimas tamsoje, ypatingai vyresnėme amžyje, su senėjimu yra susiję, pacientam tenka paaiškinti, ištirti, aišku, pirmiausia, objektivizuoti tai tyrimais, o po to paaiškinti, kad derėtų tamsiu paros metu ir atramėlę turėti, lastelę, malonioms, gražioms senjorėms, ponioms, aš patariu, įsigykit gražų lietsargį, apsimesit, kad tikitės lietaus, bet ta atramėlė nedaug net pasinaudoja, jūs jausitės žymiai stabiliau ir nebus tokio nejaukaus jausmo, tarsi sutrikusios pusiausvyros jausmo, kurį patirėte eidamos be atramėlės ir ypač tamsiu paros metu.
3: Reiškia, tas senatvėj atsirandantis jausmas tamsoj, svirduliavimas,
2: reiškia,
3: jis nepraeina.
2: Ne.
3: Jis su amžiumi jis stiprėja.
2: Jeigu jis jau atsirado ir atsirado būtent dėl silpnėjimo, dėl tam tikros degeneracijos tų jutimo organų, kurie palaiko pusiausvarą, tai jisai tikrai neatsistatys, reikalinga kuo anksčiau tam tikra reabilitacija. Kitaip tariant, judėjimas. Bet koks judėjimas, bet kokia mankšta yra labai gera griuvimų profilaktika, nes dėl ko pavojingas tas toksai senatvinis pusiausvyros sutrikimas, dėl to, kad žmogus gali griūti. O griuvęs senas žmogus dažniausiai susilaužo šlaunikaulį, nes kaulai šiaip ar taip irgi retėja. Šlaunikaulio ypač galvutės lūžimai, kurie yra pavojingi, operuotinai ir reikalaujantis ir implantų, brangių operacijų, yra rimta problema, ne tik pas mus visame pasaulyje tai yra problema. Ir todėl senėjimo sukeltų pusiausvyros sutrikimų dėl vestibulinės sistemos susilpnėjimo profilaktika, ankstyvas nustatymas yra aktualus ir jie, aišku, bus senstant visuomeniai dar aktualesnė.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
4: How's my ex? My ex. Meeting you.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Žmonės dažnai skundžiasi, ypač vyresnio amžiaus, cypimo ausyse. Kas jį gali sukelti?
2: 95 iš 100 stresas. Kaip aš sakau savo pacientam, šaltų nervų žmonėm neūžia ausyse. Ir tik 5 tai yra tikrai ausies ar galvos ligos požymis. Visiems kitiems yra reakcija į rūpesčius įvairius. Ir šitas šaltinis užėsio yra toje smegenų vietoje, kur yra emocijos, kur yra prisiminimai, ta smegenų vieta aktyviau veikia. Aišku, kuo ilgiau trunka ta būsena, tuo sunkiau ją ištrinti iš smegenų. Aiškaus tokio visuotinai patvirtinto gydymo nėra, bet šiuolaikinės mokslinės publikacijos rodo, kad tokiem pacientam dažniausia padeda antidepresantai. Yra ir įvairūs medicininiai lazeriai, dabar atsiradę tokios priemonės. Kita kartą žmogui pakanka pilno ištyrimo ir paaiškinimo, kas jam yra. Paprasčiausiai ir tokie elementariausi patarimai, kas stengiasi tiesiog kiekvienam įkalti galvą. Dvi taisyklės. Tyla jums yra nuodas, nes aplinkos garsai maskuoja užėsi. Jeigu aplinka maskuoja, reiškia smegenys tuo metu veikia, analizuoja aplinkos užėsi, o pačios kaip radija neįjungia savo. Bet kai tik yra visiška tyla, tada smegenys įsitaradyti įsijungia ir pacientą vargina. Ir antra taisyklė, bet tos pirmosios, kad tyla yra nuodas, vengti stresų. Bet koks stresas, bet kokia įtampa užėsi stiprins. Tai pacientas, kuris kenčia dėl užėsi, iš esmės yra tokia, kaip voverė rate. Užėsis jo nerimastingumą, jautrumą didina, nes nežino, kas yra, visko prisigalvoja, labai baisu yra, o tas padidėjęs nerimastingumas ir depresiškumas stiprina užėsi. Tai kol jisai neapsilanko pas specialistą, pilnai nėra ištirta ir nepaaiškinta žmogui, kas jam yra, tai jam ir bus blogiau.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Mes visi, kai pavargstame, norime pabūti ramioje aplinkoje, tyliai pasėdėti, atsipalaiduoti. Tačiau žmonės, kurie ausyse jaučia keistą ūžesį, spengimą, švilpimą, pailsėti negali, nes tokie garsai juos vargina ir kelia nerimą. Diagnozuojant ligą, žinoma, svarbu paciento nusiskundimai, ūžesio pobūdis, gretutinės lygos, vaistų vartojimas. Būtina ausų, nosies, gerklės lygų gydytojo konsultacija, apžiūra, klausos funkcijos įvertinimas ar gydytojo paskirti sudėtingesni tyrimai. Kuo yra paremtas ūžesio gydymo procesas? Dabar klausime profesorės Ingridos Ulozienės.
2: Gydymo procesas yra paremtas užmiršinėjimu. Reikia užmiršti tą ūžesį.
3: Jisai užsimiršta, kai yra triukšmas. Taip. Bet kai žmogus atsigulna miegoti, jisai duoda ženklą.
2: Taip. Tokiu atveju galioja ta pati pirmoji taisyklė: tyla yra nuodas. Negalima užmigti tyloje. Turi būti jungta ar radijytė kokia. Kiti sakė televizorių, patys pasitaiko pacientai. Yra užsieni net specialūs ūžesio maskeriai po pagalbę, tokie garsia kalbiukai dedasi, kad tiesiog duotų tą aplinkos foną, kad nebūtų visiškos tylos. Užmiršimas vyksta du kart ilgiau negu ūžesys. Tai jeigu jau pateina pacientas pasiskundžiantis ūžesiu metų metais, tai kažkokio greito efekto, net ir greito užmiršinėjimo, tikėtis negalima. Aišku, yra įvairių medikamentų, yra papildų, labai geri yra ginkmedžio papildai. Juos, aišku, dera žmogui virš 50 metų, tai apskritai turėti, kaip sakau, virtuvę ir ištisai vartoti nepakenks. Jeigu pacientui tikrai yra striukas su pinigais, o šis papildas kainuoja brangokai, tai nedrįščiau sakyti, jūs mėnesį pagerkit ir jums bus geriau, nes žmogus tada jaudinsis, kad išleido lėšų, suvartojo, jam nepadėjo. Bet jeigu turi galimybę ilgai vartoti, tai tą žinoma gali vartoti. Jeigu ūžesys yra taip vadinamas katastrofiškas, tai mes naudojam tokias patikrintas, pritaikytas moksliškai ūžesio sukeltos negalios įvertinimo skales pagal specialius klausimynus, kiekvienam pacientui duodu, suskaičiuoju balais. Kiek stipri ta negalia dėl ūžesio, tai yra jau ryškiausia vadinama katastrofiškas ūžesys, tai tokiam pacientui jau aišku tada dera ir tam tikrų smegenis veikiančių medikamentų paskirt, kad jisai galėtų pailsėti nuo savo ūžesio. Aišku, miegas turi būti užtikrintas, jeigu be vaistelių nemiega, tai tada jau miegui vaistelių turi būti, jeigu nepadeda tos priemonės, ką minėjau, garsas, radijytė ar televizorius, ar net jeigu ir kažkokiu yra galimybė tos ūžesio maskuotojus, maskerius įsigyti, bet tai yra ilgas procesas. Iš mano jau ilgametės patirties galiu pasakyti, kad daugelis žmonių palengvėja ištyrus ir paaiškinus, kas yra. Daugelis išeina žymiai ramesni, žinodami, kad tai nėra auglio galvos smegenyse požymis.
3: Iš tikrųjų, tokiu atveju žmogus turi keisti gyvenimo būdą, kažkas savo gyvenime pakeisti kardinaliai.
2: Pirmiausia, jis turi pabandyti atmintyje atkapstyti tą pradžią, tą stresą, tą įvykį. Dažniausia trumpos konsultacijos metu ir nepavyksta tiek įsišnekėti su žmogumi, bet jeigu jis ateina kitą kartą ir namie apgalvoja, jis įranda įvairiausių tų tikrai dramatiškų gyvenimiškų situacijų, užjaučiu pacientus, nes jie randa tą stresinį momentą, nuo ko prasidėjo vienokios ar kitokios nelaimės, ar būtinės, ar sveikatos šeimoje, ar kažkokios, jos užveda. Ir aišku, pačio žmogaus asmenybė jautri yra. Kad ir kaip ten atėjęs pacientas, tarkim, atrodantis sportiškai, gražiai vyrukas pasako, kad užė, tai žinau, kad už tos galiūno kaukės slepiasi labai jautri siela. Ir ta jautri siela patyrė tam tikrų išgyvenimų. Bet aišku, apie tuos visus jautrumus ir viską aš kalbu tik tai tuomet, kai padarau visus tyrimus ir žinau, kad aš visiškai rami. Aš nieko nepražiūrėjau, viskas padaryta ir tada kalbamės jau apie tą 95% iš 100. Nepadarius tyrimo, vien tik tai susitikus ir kalbantis, iš karto, kaip sakoma, nurašyti tam negalėčiau.
1: Nepaisant gydymo, didžiai daliai žmonių ūžesys išlieka. Apie 90% žmonių prie jo pripranta, susigyvena su juo, o likusiems, kad ir kaip būtų gaila, ūžesys sukelia diskomfortą, daro įtaką gyvenimo kokybei. Dėkoju profesoriai Ingridai Ulozienei už pokalbį ir patarimus. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbam apie dvasinį pasaulį, apie įvairiausias emocijas, jausmus, kurių tikrai yra labai daug.
2: Na, gerusios emocijos yra gerai. Jeigu žmogus džiaugiasi, jeigu jisai laimingas, jisai pakiliai gyvena. Bet yra liūdesys, kuris viską sugriauna. Ir jeigu mes žinotume, kaip tą liūdesį įveikti, o daug žmonių tikrai liūdi ir šiuo momentu, kada žmonės dar pridaryti, užmauti ant galvų tos dujokaukės visiems ir jie negali bendrauti normaliai, prigazdinti. Tas liūdesys labai labai dažnai aplanko žmonės ir kaip būna, kad liūdesys vat, kaip emocija tokia, yra tokia, kad laikui bėgant tiesiog žmogų didėja, jinai didėja ir kad jinai pasitrauktų, ką žmogui daryti. Ir viskas dažosi liūdesiu, pilkas spalva, vis didesnė žmogaus gyvenimo dalis, vis blėsta, džiaugsmas ir mes matome, kad visai atrodo nelieka gyvenime prasmės neišgyventi, nieko nėra, viskas blogai, paskui prasideda dar vidinis konfliktas, kada ir savęs pradedi nemylėti ir pats galvoji, kam aš čia gyvenu, aš čia niekam nereikalingas, mano vaikai išvažiavo, tėvai paliko, vienu žodžiu, visokiausi dalykai, vat. Tai, kad vengti liūdesio tokio, kad toks liūdesys gyvenime yra, jisai nereikia jo vengti, jisai bus ir nieko čia blogo nėra, bet yra tada, kada jau pasineri per giliai į liūdesį ir kada jau trukdo ir dirbti ir bendrauti ir jau nieko nebenori, va tada iš žmogaus atima toks liūdesys gyvenimo džiaugsmą. Ir tiesiog suparaližuoja jo gyvenimą. Ką daryti, jeigu jūs esate liūdesio tokioje duobėje, skambinkit, bandysime mes jį veikti ir žiūrėsime, kaip pažadinti jūsų gyvenime džiaugsmą, palaimą, kad lydėtų jūs kiekvieną dieną ir kad šypsena, vat kaip ir eglutės, niekada nedingtų nuo jūsų veido. Tai iš tikrųjų yra daug labai būdų ir jie ne tabletėmis reikia gydyti, ne kažkokio kava ar alkoholio, bet mes patarsime tikrai, kaip ką daryti, skambinkit mums ir bandysim kalbėtis.
1: Na, dažnai kalbam ir apie rudeninę depresiją, kai viskas pilka, niuru, tada irgi žmonės patiria tą liūdesį.
2: Patiria tie, kurie jau pasiruošia tam liūdesiu, kada jau širdytas ruduo būna ir vasaros metu. Ir taip vien, kad ruduo irgi nuostabus laiko tarpas ir puiku labai gražus medžiai pasidaro, nusidažo įvairiaus spalvomis. Ir nesvarbu, kad tiek saulės daug nėra. Saulės prisigaudėm vasarą, prisidžiaugėm, prisigrožėjom. Ruduo yra toks laikotarpis, kada gal saulės ir mažai, nors dabar dar puikiai lepina žmonės. Ir tas rudeniškas oras, šiltas, šiek tiek, manau, kad mes patys tokį pesimizmą norim kristi, jau čia va vasara baigėsi, jau mirtis atėjo. Nu tikrai ne, tas ruduo gali būti daug didesnė laimė atnešti negu vasara, jeigu pažiūrėtume, kad ruduo tai yra visi derlių atneša gamta, atneša visokias uogas, mes jau apie jas kalbėjom, apie visokius vaisius, viskas apkrauna jūsų stalus visokiausiai, matai, pas mus vat, vynogių didelės kekės ant stalo irgi užaugia, vat, pas mane vynogės eglutė, matai, čia lesam jas po truputį, tas vynogės kaip paukščiukai, ne? Tai va, tai aš manau, kad tikrai viskuo reikia mokėti džiaugtis bet kokiu metų laiku.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o kai žmogų kamuoja liūdesys, jis tikrai negalvoja, kad viskas bus gerai. Kaip išsivaduoti iš tokių minčių?
2: Nu, aš manau, kad jisai norėtų, kad viskas būtų gerai, bet nežinau, ką daryti. Tai kaip galima save kažkaip tai pakrūtyti, pajudyti, kad vėl atsirastų meilį gyvenimui, noras gyvenimui. Ir būtent mes norėtume su jumis pasidalinti, ką jūs darote, kad jums būtų geriau ir kad viskas būtų gerai, kaip ir mūsų laidoje. Viskas gerai, kurie esate su mumis laidoje. Bet kalbant apie liūdesį, kada tas liūdesys taip užvaldo, kad jau gyventi nebesinori, niekam nereikalingas. Labiausias, tai skaudžiausia būna, kai žmogus pradeda galvoti, va, jau mane visi pamiršo, aš jau niekam nereikalingas. Ir čia visai nesvarbu, kokio amžiaus žmonės. Ir jauni žmonės depresuoja ir visokiausiai liūdesiai aplanko. O vyresnio amžiaus, kada užaugo vaikai, kada jau išeina jie, pamiršta paskambinti ir iš tikrųjų yra, žinoma, daug kalties ir tų pačių tėvų, kad taip santykius suklostyti, kad tam vaikui jau nebereikia tų tėvų. Jeigu būna artimas ryšys, tai visą laiką bendrauja tėvai su vaikais ir netgi per daug kartais bendrauja kai kas. Tai va.
1: Bet geriau daugiau negu mažiau.
2: Jo, sako, geriau vėliau negu niekad. Jo. O geriau daugiau negu mažiau, nu, žinoma, bet per daug irgi negerai lysti vienas kitam į akis. Nes tada toks gyvenimas pasidaro vėlgi ne tavo asmeninis, o kažkieno, tai priklausomas nuo kažko. Ir taip ir tėvai, žinot, rūpinasi vaikais, pasižiūrė, kad jau jiems 50 metų. Ir dar tu vaikeli, užsirišk šaliką, o tas jau vaikelis jau anūkų turi. Tai, žinoma, rūpestis perdytas visai negerai, bet ką daryti, kaip pažadinti savo kūno pojūčius, jeigu aplanko depresiją? Ką daryti, glūti?
1: Kai liūdesys ar depresija aplanko, na, tie visi kūno pojūčiai nusilpsta ir žmogus tarsi plaukioja neigiamų minčių jūroje ir pamiršta, kad gyvena šioje žemėje. Tad įsižeminimas per kūno pojūčių žmogui gali padėti pajusti realybę ir geriau pasijusti. Ir kaip tai reikėtų padaryti, tikriausiai daugeliui kyla klausimas, tai galima tiesiog tai padaryti liečiant skirtingus paviršius, uodžiant įvairius kvapus, taip pat ragaujant skirtingus skonius, klausantis muzikos ir stebint vaizdus, kurie kelia malonias emocijas.
2: O ką, kuo užsiimti tokias veiklas, kažkokias užsiimti, o kokias malonias veiklas galima užsiimti?
1: Na, pavyzdžiui, jeigu seniau jums patikdavo gaminti valgyti, o dabar nesinori nieko daryti, tai reikėtų pamėginti visgi pyragą iškepti ir pažiūrėti, kaip keisis jūsų nuotaika veiklos metu ir kai ragausit šį desertą. Na, kartais reikia kaip tam knygos personažui Münchhausenui pakelti save už kasos ir iškelti iš balos. Na, ir yra dalykų, kurie daugumai žmonių teikia malonumą. Tai gali būti ir gamta, grynas oras, judėjimas, bendravimas, grožis, gyvūnai, muzika. Tai tų dalykų yra labai įvairių.
2: Nu, bendravimas paminėjai, ar ne? Ir kaip tas bendravimas, kada su tam nieks nebendravoja. Bet dabar visi turi tos telefonus, mobilius telefonus. Ir aš manau, kad tikrai galima susirasti su kuo bendrauti. Reikia stengtis nelikti su savo liūdesiu vienam. Ir, žinot, irgi, ai, aš neskambinsiu, man liūdna, žmogus atsiriboja nuo aplinkinių, užsiskręsta savyje ir bendravimu tokio nelabai renkasi to, kad būtų malonus ar pozityvus su žmonėm. Bet reikia pasirinkti, reikia bandyti skambinti, kalbėti, tikrai rasite, kas jūs išklausys ir kas palaikys.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Iš tikrųjų, bendraujant, galima labai daug ką ir prikelti, ir mūsų laida, štas viskas bus gerai, tikrai ne vienas žmogus sako, kaip gerai, man iš naujo atsidarė vidus, širdis, ir vėl gyvent noris, ir vėl smagu. Bet galima ir fiziškai pajudėti, aš manau, irgi labai padeda.
2: Taip, tikrai nėra tokio emocinio skausmo, kurio negalėtų ir fizinis krūvis įveikti. Na, jeigu netikite, irgi verta išbandyti, tiesiog galima daryti pritupimus tol, kol galvoje neliks jokių minčių, tik raumenų skausmas kojose.
1: Na, čia... Na, tai tada nugriusi, jeigu tiek daryt, kad jau skaudės pradės. Na, aišku, labai gerai.
2: Na, tada liūdėsiu nebebus. Na, ir čia nebūtinai pritupimus galima daryti, bet koks fizinis krūvis tinka, gali tiesiog išeiti pasivaikščioti, pabėgioti, aerobiką galima užsiimti, arba intensyviai tvarkytis namus.
1: Jo, sako, moterim, kai būna liūdna, tai jos pradeda baldus stumdyti iš vietos į kitą. Tai, sako, spintą perstumti, o kad perstumti spintą, tai nepastumė. Tai aš jums labai gerą patarimą duoti, kaip perstumti spintą, kuris stovi ant keturių kojų. Tai paimti vieną koją, padėti kokį kočėlą, pakišti, pakelti spintą ir padėti lašinių skurutę perstą į apačią. Ir tada po visom keturiom kojom padėkite tą skurutę, nu, lašinukais į apačią. Nepalikė daug lašinių, bet skurutė turi būti prie kojos prilipinta. Jūs pamatysit su viena ranka, spintą pastumdysit po visą kambarį, kur tik tai norėsit. Lašinių skurutę perstą į apačią. Ir tada po visom keturiom kojom padėkite tą skurutę, nu, lašinukais į apačią. Nepalikė daug lašinių, bet skurutė turi būti prie kojos prilipinta. Jūs

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Nes daugiausia žmogus, aišku, kaip jau pasakojo mūsų klausytoja, kad per daug dirba, per daug sutvarkytas namas ir per daug visko ten daug ir reikia stengtis. Aišku, reikia tvarkytis namuose, bet nereikia persistengti, kad jau depresija paimtų. Kad jau daiktelis kažkoks ne vietoj padėtas, jau pradeda žmogus psichuoti, net tik tai, kad... Vaikus bart, mušt, surykštę kokią nors per užpakalį. Kodėl tu padėjai ten ir tą? Namai yra namai, juose neturi būti kaip viešbutį.

0: visko ten turi būti. Bet kiekvienas daiktas turi turėti savo vietą. Dabar yra dar labai didelis toks reiškinys, kada mintys žmogų užknisa. Ir kad jos neužknistų ir jos neapnuodytų jums gyvenimą, tai reikia tokiam, žinot, mokėti stebėti savo mintis. Aš jau nekartą apie tai kalbėjau, kad jeigu žmogus nemoka stebėti savo minties judėjimo, jisai niekada nebus laimingas. Tai netgi ir depresijos, kurios mintys nutempia žmogų iki bet kur ir į bet kur, nes mintis yra nepaprastai stiprus reiškinys gamtoje ir energetiškai jisai išsiurbia ir bet kaip, jeigu jūs leisitės proto darbui, jūs sukti į tą ratą, kaip voverė rate, sako, sukasi taip ir mintys jos moka žmogų įsukti. Tai čia yra labai rimtas dalykas, apie ką galima būti netgi visą laidą padaryti, gal mes su Eglute kitą savaitę pabandysim apie tą minties stebėjimą ir jums parodyti keletą netgi pratimų, kaip tai reikėtų daryti ir kas tai yra. Reikia tokiam, žinot, būti kaip sekliui, tokiam stebėti, at mintys eina ir aš iš paskos jos slenku. O jeigu mintis, pavyzdžiui, sugalvoju, na, kažkur tai įlipti į medį, ar ne? Nu, aš kaip pavyzdį dabar sakau. Na ir pabandykite jūs tuo mintim paskui lipti į tą medį. Ir jūs pamatysit, kaip ta mintis tuoj sustos, nes bus sunku jums lipti į tą medį ir minties nebereikės. Tai mintį stebėti tikrai galima išmokti, tikrai galima suprasti, kas tai yra. Ir tas smegenų darbas, žinot, kuris proto darbas, kuris vyksta, jisai vyksta nesuderintas su jūsų vidinė būsena. Jisai jūs gali ir nuvesti, ir išvesti visur. Tai užduokit darbo protui taip, kad jums būtų gera gyventi.
1: Taip ir tas liūdnas mintis galima neutralizuoti.
0: Tikrai jūs pačios dings. Į medį nelips.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na kągi, šiandien laidoje kalbėjom apie emociją, kurią tikrai kiekvienas esam patyrę liūdesį, bet na svarbu negyventi taip, kad na tas liūdesys surytų visus malonius ir prasmingus gyvenimo dalykus.
2: Pirmiausia, tai reikia labai norėti būti laimingam. Ir turi savo žmogus pasakyti, aš noriu būti laimingas. Ir čia bus stebuklingi žodžiai pradžiai jūsų gyvenimą. Bet kai žmogus pradeda galvoti, padeda kablelį ir sako, bet jeigu tačiau, o nes, ir taip toliau. Jeigu tik jūs kablelį padėjote, po kablelį visą laiką atsiras liūdesys. Yra bejonės. Tai tą kablelį padėti labai atsargiai. Aš noriu būti laimingas. Kas man trukdo, ar ne? Pašalinkime. Aš suprantu, kad nėra kaip pašalinti ten namuose burbančios moters arba burbančio vyro. Bet jūs galit negirdėti tai, kad jis burba. Galit pasirinkti kitą vietą, galit pasirinkti, juk vis tiek mes vakar kalbėjome apie tos visus santykius, kaip reikia stengtis. Jeigu visą pykstatės virtuvėje, neikit į tą virtuvę. Valgykit salionę, tolėtę, bilekur, ten, kur neburba. Tai ir manau, kad rasite tikrai būdą, kaip būti laimingam, jeigu nedėsite kablelio. O jeigu įpadėsit kablelį, tai iš karto bus prielaidos, sąlygos ir visa kita. Tai čia pirmas dalykas. Kitas dalykas, jeigu jau aplanko viduje kažkoks liūdesys, yra priežastis, dėl ko jis aplankė jūs. Nebūtinai jūs ką nors padarėte blogai. Nebūtinai kažkas jums padarė kažką blogai. Yra energetiniai srautai, kurie visai vienaip ir kitaip veikia jūsų sielą, jūsų vidų. Ir tos depresijos įvairiausios, tai per mažai myli mane, tai per mažai manim rūpinas, tai per mažai man dėmesio. Kas jums tai sako? Mintys. Viską jūs turite, jeigu jūs norite. Jeigu nerandat, pasieškokit. O moteris, matot, daugiau virš metų telefonu užteko paskambinti. Ir man irgi, žinokit, buvo ne kartą, kada paskambino telefonu. Labą dieną, ar turit laiko, aš noriu pakalbėti. Sako, apie ką? Nu ir žmogus tada pradeda kalbėti apie kažką. Tai visai nebijokite, kam nors paimti bet kokį numerį, paskambinkit. Ir jeigu žmogus turi laiko, atsiprašykit, sakykit, nu man dabar sunku, aš noriu pasikalbėti. Ir pažiūrėsit, ar jūs iš kas bus nuotika geresnė. Jeigu jūs pasiūs ant trijų raičių, jūs ten neikit. Tiesiog padėkit ragelį. Nes bus ir tokių. Tai manau, kad galima daug ką gyvenime žmogui padaryti. Ir daug ką galima surasti. Tad žinios jau arti. Ir mes turim jau pabėgti. Linkiu visiems išplaukti iš to liūdesio jūros, išlipti į krantą, nusipurtyti viską ir pažiūrėti, koks gražus gyvenimas.
0: Esu aš, nesesi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nesesi tu, laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu. Kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos. Radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programuose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

You've changed. That sparkle in your eyes is gone.

my soul blasé. And you're bored with me in every